0: Energy. Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Energillä soi.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.

0: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi.

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Energillä so.

Energy. Hit music only.

0: Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla.

0: yhteisellä matkalla.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Low battery. Fine charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
12: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
13: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
14: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsuka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
13: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
14: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
13: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
15: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Nyt vietetään K-Marketin omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, omankylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
15: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
20: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
21: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
22: Tää hyvältä näyttää.
23: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
24: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energy.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Moikka, mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
15: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: sekä...
1: Riittääks toi... kato, mä en keksinyt muuta. Okei.
0: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkisin 7-10.
2: Ja kellohan on tasan tarkkaan 7, joten täällä ollaan repussamme repullinen Juuta.
3: Juu, sitä löytyy.
2: Miksi kuulostit noin väsyneeltä, herra?
3: Mä oon pirte.
2: Jos sitä uskottelee itsellensä tarpeeksi, niin onko sitten pirteä?
3: On, kyllä sitä siis senkin voi. Sehän on kanssa tommonen mindset-asia aika pitkälle. Mm. Tälleen näin uniongelmista vuosia kärsineenä, niin siihen oppii jossain vaiheessa.
2: Minä että minä olen tänään hyvin levännyt, minä olen pirteä, kyllä, ja minä aion nauttia saatana vaikka väkisin tästä päivästä.
3: Joo, vaikka itkien, vaikka helvetin väsyneenä ollaan pirteitä. Tiedätkö vähän sellainen, kun on kapinen koiraolo, että sä oot asunut tuolla jossain roskistynnyrin vieressä ja jengi on heittänyt sua kalikoilla. Siitä huolimatta voi olla pirteä ja iloinen. No, semmoinen olo mulla on tänään.
2: Mie sanoisin, että kyllä me otetaan tietty toi tunnelma tähän päivään mukaan. Eiköhän me startata tämä aamu Anilla ja Sara Bell. Tuu flyp.

0: Aamusta 3:07. Se on keskiviikko, hyvät ihmiset. Ani ja Sara B. Tuula ja poika, se on Energyn aamuhartaus.
1: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
2: Näin se tekee. Mut pistetään toi Imagine Dragons tähän väliin Jidin kanssa. Tää on

0: 7 kellossa Imagine Dragons ja Jid Enemy soi juuri parasta aikaa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta täällä Ville ja Karoliina. Ja sä Karoliina eilen loppulähetyksessä lupasit, että sulta on tulossa tänään joku suuri paljastus tähän aamuun.
2: Heti vähän pakotettuna.
1: Pakotettuna? Oliko siinä joku sellainen?
0: Mun mielestä siinä oli vähän sellainen, että sä ehkä tyrkkäsit tonne kohti bussialusta.
1: Niin, sinne kohtaan vähän tökkäsit. No, mutta sulla on joku paljastus varmaan nyt mietittynä. Sulla on ollut koko yö ja eilinen ilta aikaa, niin ole hyvä.
0: Jotain ihan hirveätä asiaa, minkä me voisin paljastaa.
1: Kyllä, sitä me odotetaan.
0: Me voisin paljastaa tällaisen, että me siis rakastan syödä pakastemaissia suoraan pakkasesta, vaikka me tiedän, monet on jotenkin todella järkyttyneitä siitä, koska sanotaan, että pakastemaississa, niin siinä on suurempi todennäköisyys kuin monessa muussa ruoka-aineessa, että siinä on listeriaa mukana, mikä siis voi aiheuttaa silleen, no sanotaan aggressiivista ripulia tai vatsatautia, tai sitten aivokalvon tulehduksen.
1: Johtuuko tämä jostain siis, onko tässä nyt jotain vakavampaa, että haet sä jännitystä, tarvitsetko tällaista elämää, mistä johtuu se, että sä oot niinku listerian hakuinen henkilö? Mä en ole aikaisemmin törmännyt tällaiseen, mua kiinnostaa.
0: No kun me en varsinaisesti, tiedätkö, sitä listeriaa halua tai hae itselleni, mutta kun me tykkään todella paljon pakastemaisista silleen suoraan pakkasesta syötynä. Sille, että sä vaan kaadat sitä kippoa ja syöt sen, kun se on vielä jäinen. Et ole ikinä kokeillut.
1: En ole kyllä ikinä kokeillut. Mm. Ei ole tullut ikinä siis mieleenkään, että on pakastemaissit aina lämmittänyt. Joko veden alla tai mikrossa tai jossain.
0: Niin.
1: Mutta että niin tuolta jäi sitä maissia.
0: Niin, no mutta oot se Ville muka parempi ihminen kuin monet muut. Ja kun sanotaan, että kaikki muut paitsi suomalaiset marjat, esimerkiksi vadelmat, jos sä ostat pakastevadelmia ja ne tulee jostain muualta, Suomen rajojen ulkopuolelta, niin että ne pitäisi aina keittää ensin. Niin keitätkö ensin?
1: No en keitä itse asiassa. Mulla on pakastemustikoita tässä tällaisessa eväskipossa tässä ihan vieressä. Ne on suoraan pakkasesta sinne ja ne saa sulaa tuossa rauhassa. En mä koskaan kuullut tuollaista, että niitä pitäisi keittää tai jotain.
0: Mutta mustikathan saa, tuossa on suuri todennäköisyys, että ne on tullut ihan Suomesta.
1: Ne oli Puolasta.
0: Aha. No nythän, onko meillä tässäkin nyt sitten listeriariski? No eli siis onko tämä itse asiassa sittenkin Ville Tanskasen suuri paljastus? Ei tässä ollut mun paljastuksen kanssa mitään.
1: Sinä nokerat sitä jäistä maissia siellä.
0: Ville! Niin.

0: Niin siis syöt sä tota niin maissin myös grillaamatta sen?
1: Syön.
0: Et joo. Syö.
1: No totta kai syön.
0: Se limasen siitä paketista.
1: Ei se mikään limane ole. Vähän kuivaa sitä. Vähän paperia näyttää.

0: tämän palautteen jälkeen varmaan se oma palaute, niin siitä voi sellainen pieni taakka pudota pois tietysti harteilta.
1: Energy Music Awards 2026 on

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
11: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
11: Ojes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi?
14: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
16: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filee-palat. Kuka voitti?
20: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
25: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: auto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaa Golf.fi.

0: Martin Garrixin ja Ed Sheeranin sulosoinut Repeat It soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä The Kid LAROIta Without You. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Mutta nyt kun tässä ollaan tehty kuitenkin jo puolitoista viikkoa yhdessä lähetyksiä, niin sanotaan, että palautteita on alkanut kyllä tulemaan.
1: No niitä on tullut, ja jos joku on joskus huonoa palautetta saanut töissä, niin tässäpä nyt sitten kans siihen tueksi meidän saamia palautteita. Täällä joku Janne on kirjoittanut meille: mä ostin uuden auton, mutta ajoin sen seinään, kun jouduin kuuntelemaan teitä.
0: Ei mitään sen suurempaa.
1: Ei mitään sen suurempaa. Toivottavasti autolla on kaikki hyvin.
0: Ja Riina on laittanut tänne, että tämä ei ole enää radio-ohjelma. Tämä on kollektiivinen aamupahoinvointi, jossa Karoliina ja Ville toimivat seremoniamestareina. Ei muuta kuin lämpimiä terveisiä sinne.
1: Lämpimiä terveisiä sinne.
0: Seremoniamestareina.
1: Onhan se nyt kiva. Tämä on vähän kuin sellainen darrapeti. Kaikilla on vähän paha olla ja oksettaa, mutta se on pakko kärsiä kuitenkin.
0: Ja ainakin me tehdään se yhdessä.
1: Niinpä. Täällä on joku sanonut, että kuuntelin teidän ohjelmaa noin 5 minuuttia. Unohdin sen aikana, että minne olen menossa. Oli niin paska. Enkä ole vieläkään löytänyt järkytyksestä perille.
0: Kiitos rakentavasta palautteesta.
1: Kiitos, tämä oli mun mielestä ihan siis sairaan hyvä. Ja tuossa on tehty jotain vaikuttavaa. Jos
0: kyllä
1: mä sotken jonkun ihmisen sun kanssa, jonkun tiedätkö, aamurutiini niin pahasti, että se eksyy, niin onhan se ottaa kunnia.
0: No mutta miten sitten tämä teikäläisen kaima Ville on laittanut tänne vähän samaan tyyliin. Laitoin radion päälle autossa ja navigaattori ilmoitti, reittiä ei voida laskea, koska matkustajat ovat menettäneet toivonsa. Mieti, kun pystyy vaikuttamaan jopa navigaattoriin.
1: Siis se on kyllä hienoa, että auton tämmöisiä sähköjärjestelmiä tai liekko puhelimen navi ollut käytössä, jos autossa on huono. Mutta toi on niinku hienoa. Tää on myös, me ollaan myös pystytty vaikuttaa. Tää on joku Mira kirjoittaa meille. Me ollaan siis pystytty, anteeksi, eikö tää on Miran mies, Sami. Hän kirjoittaa näin. Vaimoni Mira käski laittaa teidät pois. Ensimmäistä kertaa koko avioliittomme aikana olemme jostakin asiasta täysin samaa mieltä. Terveisissä.
0: Toi on hienoa, että me pystytään, tiedätkö, me pystytään yhdistämään ihmisiä tällä ohjelmalla, jos me pyöräytetään se silleen perin, että jos me nyt mietitään, niin, että miten me tullaan nämä palautteet jotenkin litteroimaan esimerkiksi meidän pomolle, niin mehän tullaan pyöräyttämään se, että me ollaan muun muassa niin kuin ehkä jopa siis parannettu eräs avioliitto.
1: Ihmisten elämä, arkea, elämänlaatua, parisuhteita. Että kyllähän tässä on, ja tämä on hyvä, että tämä palaute tulee meidän kautta. Että normaalistihan se menee yrityksissä silleen, että se tulee vaikka esimiehiltä, esihenkilöiltä alaspäin, mutta se tulee meille suoraan, niin me pystytään justiinsa tolla tavalla sanoa meidän pomoille, että meistähän suoraan sanottu siis jengi rakastaa.
0: Joo,
1: siis
0: sitä varten me just pyydetään, että laittakaa ennemmin tänne WhatsAppiin noita viestejä, niin sitten me voidaan vähän sillain niin kuin ehkä suodattaa myös, että miten, millä sanoilla ne lähtee eteenpäin. Ihan siis täysin kopioidaan, mutta kuitenkin.
1: Pistäkää tulemaan meille viestiä. Laittakaa lisää palautetta.
0: Muistat sen vielä meidän WhatsApp-numero?
1: Ota muista, mä en lunta siihen. 050 500 1719. Menikö ulkoa?
0: Se meni ihan täysin oikein. Me haluaisin vielä, koska tästä mulle tuli ehkä jopa niin kuin vähän, tiedätkö, paha mieli. Karoliina Tuominen on ainoa ihminen, jonka puhe saa minut kaipaamaan aikaa, jolloin uutiset luettiin kivitauluista.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Semmoisista 10 käskymaisista hienoista kaiveretuista hieroglyyfitauluista. Se olisi kyllä hienoa aikaa siellä. Mä voin joskus lukea.
0: No, mutta ilmeisesti 10 käskystä on ollut jotenkin enemmän apua sitten kuin tästä meidän ohjelmasta.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Sanotaan näin, että rima tälle päivälle on asetettu ja se on todella matalalla. Tästä on hyvä lähteä rakentamaan.
1: Täällä joku laittoi just, naapuri valitti metelistä ja jouduin selittämään, että ei, toi on se Energyn aamun Ville Tanskanen.

0: kuutta minuuttia vailla 8 näyttää kello. Ja tuossa kun luettiin noita tuollaisia erittäin hersyviä ja mukavia palautteita, mitä ollaan saatu tässä 1,5 viikon aikana, kun ollaan tätä aamuhartautta tehty, niin tuli mieleen nämä heippalaput, koska niin. Sehän on ehkä sellaista niin kuin ihmiskunnan kermaa.
1: Heippalappujen jättäminen ja niiden saaminen. Siinä on kyllä jotain hienoa. Ja siinähän, se on mun mielestä myös tosi semmoinen Suomessa hyvä tapa, että siinähän ei tarvii, tai siis voit välttää kiusallisen ihmiskontaktin. Mm. Ja laittaa sen lapuja parhaiten vielä nimettömänä. Siihen voi veistellä ihan mitä vaan.
0: Mutta mun mielestä siitä tulee myös tosi nopeasti tällaista passiivis-aggressiivista, koska muistan ainakin, että itse on saanut silloin, kun on asunut kerrostalokämpässä, niin on saanut esimerkiksi tällaisen postitlapun, johon on niinku selkeästi kirjoitettu vielä oikein semmoisilla, tiedätkö, semmoisella käsialalla, että sitä ei voi yhdistää kehenkään, että vähän silleen niinku heikosti, tai sitten se on oikeasti ollut 4-vuotias, joka sen on kirjoittanut sen lapun, ja sen sisältö oli se, että hei, että sinun koirasi haukkuu täällä päivittäin, että tiesitkö sitä, että tämä häiritsee hänen elämäänsä. Niin sitten kun siihen ei ollut laitettu, että mistä tämä on tullut tämä viesti, niin minähän en voinut käydä kellekään kertomassa sitä, että kun minulla ei Juman kautta ole koiraa.
1: No näin entisen 4-vuotiaan vanhempana, niin voi sanoa sen, että jos esimerkiksi oma 4-vuotias olisi vaikka ollut silleen, että muapa ärsyttää, että on yläkerran Karoliinan koira, niin mä olisin ollut silleen, että no niin poika, nyt opetellaan tässä näin, kuinka vittuillaan naapurille oikein huolella. Ota kynä käteen ja kirjoita tästä, mitä isi laittaa ensin. Niin tiedätkö, 4-vuotiaan käsialalla joku semmoinen, että on sun perhanan rakkis ulvoo. Niin
0: joo, hei, se hei, tehdään nyt sillä tavalla, että isi leikkaa tästä sanomalehdestä näitä kirjaimia. Joo. Ja sitten liimataan näitä just tuohon, näin. Niin ei varmasti voi sitten yhdistää meihin.
1: Niin tiedätkö, senhän pitää olla, siis sehän on loistava paikka olla passiivis-aggressiivinen. Mm. Eihän heippalappu ikinä ole mikään semmoinen, että hei voi, että kun vähän soi sun koira haukkuu, vaan siinä ollaan nimenomaan. Niin. Se on paikka
0: antaa. Hei, onpa ihana kuulla tuota hersyvää naurua sieltä. Joo. Aina silloin tällöin.
1: Joo, tuota koiran ihanaa ulinaa 3 aamuyöllä. Vaikka kuinka rakastamme ja nautimmekin siitä, niin voisitko mitenkään tehdä asialle jotain? Oi yläkerran ihanuus.
0: Eihän se ole, ootko ikinä saanut positiivista heippalappua?
1: No enpä ole saanut paitsi kerran töissä on saanut. Silloin kun radiossa aloitin tuossa naapurikanavalla, niin sinne oli joku laittanut, että salainen ihailija, jotain Ville oot ihana, lähetti terve. Se on ainoa, mitä mä oon koskaan saanut mun elämässä. Mä en tiedä, kuka se on.
0: Ja se siis vieläkin etsit sitä täällä käytävillä. Sehän kyselit aina kaikilta, kun joku katsoo sen, niin olitko se sinä?
1: 6 vuotta
0: on vaikka, mitä? Mitä on tehnyt?
1: Ja siis sehän on levinnyt tuonne siis bussipysäkeille ja muille, että kun mä oon aamulla siellä yksin, niin olitko se sinä? Jengi on silleen, että kuka toi Hermanni hullu täällä on.
0: Bussipysäkkien pahin kauhu.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: Se näyttää kelloja. Mehän tuossa luettiin tällaisia palautteita, mitä ollaan saatu, ja sanotaan, että eihän ne mieltä varsinaisesti ylentänyt.
1: No ei ne silleen ylentänyt, että joku sanoi, että hän oli ostanut uuden auton ja ainoa muun muassa seinään, kun oli kuunnellut tätä uutta Energy-aamua. Mutta on teille tullut jotain toisenkinlaista palautetta sitten, vaikka noita oli suurin osa. Muun muassa meidän kuuntelija Päivi on lähettänyt ääniviestillä seuraavaa.
2: Huomenta Energyin. En ymmärrä noita, jotka valittaa. Ainakin kiva kuunnella teitä. Kääntäkö kanavaa, jos ei kelpaa? Hyvää päivän jatkoa.
0: Me sanon, että aamen. Tuossa on monta hyvää kanavaa, muun muassa Novalla, niin siellä on Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartlin.
1: Että se niin kuin Päivi sano.
0: Näin.
3: Energy. Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
12: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
13: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
14: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
13: Melkoista pennin venyttämistä siis.
14: Joo.
15: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
16: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
17: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Euromaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Energillä

0: 12 minuuttia vielä 8 kellossa Temper City ja Self Aware soi Energyn aamuhartaudessa. Tuossa olisi tulossa se Zara Larsson ja Dave Guetta, On My Love. Mutta täällä on nyt siis asiantuntija on vastannut siihen, että pitäisikö kylpyhuoneen ovi jättää suihkun jälkeen auki vai ei. Ja tämä on sellainen, mitä me ollaan varmasti kaikki mietitty.
1: No siis kyllä, sitä ainakin joskus tullut mietittyä. Sama on se, että pitääkö se kylpyhuoneen lattia pyyhkiä sillä lattialastalla sen jälkeen, kun sä oot käynyt suihkussa.
0: Sehän nyt on ilmiselvä. Miksi muuten sellaista lastaa olisi edes olemassa?
1: Niin, niinpä.
0: Ei tässä nyt saatana asiantuntija tarvii olla, että osaa sanoa, että kyllä se täytyy.
1: Joo, se on ihan hyvä, että se lasta on olemassa. Ja se on varmasti sitä varten kehitettykin, että siellä voi märkää pyyhkiä pois.
0: Nimenomaan.
1: Ja kyllä se auttaa, vaikka siinä olisi kaakelilattia ja kaikkea muuta hienoa, tietsä.
0: Mitä aika, muuta aika siinä voisi olla?
1: Aika monessa. No voihan siinä olla semmoinen,
0: tietsä, siinä on vaikka parketti siinä.
1: Mikrosementtilattia voi
0: niin,
1: olla suihkussa.
0: Kuten vaikka minulla.
1: Niin, esimerkiksi sehän on huomannut.
0: Sehän on tosi kiva, kun siinä ei ole niitä. No, ihan kuin, näytänkö minä siltä, että minä osaisin sellaista mikrosementtia. Sehän ei ole sillä päässyt mitään tarkastuksia.
1: Tiedätkö, saatat yllättääkin, että lähtisit itse tekemään.
0: Joo, no minä ajattelin, että minä säästän ja minä niin ylimääräisillä aamun kaurapuuroilla, niin minä olen laastanut
1: tuon. Se on ihan varmaan sille, jos hypoteettisesti asuttaisiin yhdessä ja tulisi tietysti kotiin sillä tavalla ja näkisi siinä, siellä hirveä kolina käy yläkerrasta ja alakerrassa on vähän vasaroita ja mittanauhaa ja sellaista, että nyt on taas Karoliinalla inspis päällä. Että en olisi yhtään
0: nyt
1: ihmetellyt.
0: Korjaillaan.
1: Niin. Ei samperi, vettä tulee katosta. Kun en mä tiedä, mitä tässä on, kato, kun minä nyt vähän rupesin.
0: Meillä ei ole enää ulkoa, että onko se joku selitys olemassa?
1: No, mä halusin sen tähän vessaan, että se on niin hieno, siinä toi ikkuna ja kaikki.
0: No, eikö minä ensin innostuin siitä, että minä vaihan ne saranat ja sitten ne ovenkahvat, mutta minulla lopahti innostus puolissa.
1: Ei enää jaksekaan, voitko laittaa takaisin. Mutta niin siis joo, se suihkulattia kannattaa pyyhkiä, mutta myös kelatkaa. Lehteen on siis sanonut Hengitysliitto ry:n sisäilma-asiantuntija Kirsi Säkkinen, että mitä? Hän on sanonut, että mitä helvetti. Ilta-Sanomien haastattelussakin. Kirsi Säkkinen, mitä helvetti.
0: Ei ole muuten halunnut kommentoida.
1: Sieltä on toimittaja soittanut, pitääkö vessanlattia pyyhkiä, Kirsi vastaa, mitä helvetti.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Kirsi on vastannut myös oikeasti ja jotain muuta.
1: On vastannut oikein.
0: Paneudutaan siihen kohtaan.

0: Styles ja American Girls soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä vielä ainakin toistaiseksi ennen kuin toisin sanotaan. Ja Minttua, maailma on mun, sitä olisi tuosta seuraavana tulossa.
1: Näin on, ja meillä on täällä tiukkaa tietoa siitä asiantuntijalta, että kannattaako se kylpyhuoneen ovi nyt jättää suihkun jälkeen auki vai ei. Ja kyllähän se tietää, jos sä käyt semmoisessa tosi kuumassa suihkussa esimerkiksi talviaikaan, niin sieltä semmoinen ihana lämmin hönkäys tulee sitten muuhun asuntoon.
0: Niin, mutta pitääkö se nyt sitten sulkea sinne kylpyhuoneeseen vai pitääkö se antaa levitä jonnekin muualle?
1: No tästä meille vastaa ihan kohta sitten Hengitysliitto ry:n sisäilma-asiantuntija Kirsi Säkkinen. Ja muun muassa meidän kuuntelija Aatu muuten sanoi tässä ihan mielenkiintoisen pointin kanssa, Karoliina, kun sä sanoit suihkutiloista ja kokolattiamatoista. Ja Aatu kertoo, että Suomessa on kuule paljon kokolattiamattoja suihkutiloissa. 70 lukua tämä.
0: Kokolattiamattoja?
1: Näin Aatu väittää. Mä uskon Aatuun, kun harmaa
0: kokolattiamattoja. Tämmönen, mikä on täälläkin. Tämmönen matto, mikä imeä se.
1: Minä en ole kyllä kokolattiamattoa nähnyt muunlaista kuin juuri sellaista, joka on kokolattiamatto.
0: Me selvitellään tämä. Energy.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Aloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
6: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
5: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä lyhyen.
6: Mitä?
5: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
6: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
7: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: No, mikä se?
18: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi. Are you ready?

0: näyttää kello tässä vaiheessa. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Pitääkö suihkun ovi sulkea vai ei? Sen jälkeen, kun on käynyt suihkussa.
0: Se on nyt ollut se suuri kysymys, mitä tässä on pyöritelty. Ja meillä on siis ihan asiantuntijan vastaus, koska siis sehän olet myös epäilemään tätä, että, jo, että hyvä se olisi varmasti sille lastalla ottaa ne vedet pois. Niin herra Jumala, se lasta on kehitetty. No, kyllä sanoin,
1: että
0: vähän
1: se pitää ottaa sille nimenomaan pois. Se on kyllä Karoliina ihan omassa daijussa se epäily nyt syntynyt.
0: No, vähemmästikin, kun katsoo sinun, niin kyllä alkaa epäily syntyä, että mitä siellä oikein puhutaan siellä kylpyhuoneessa.
1: On niin viekas, kun kettu vastapäätä katon, niin siinä rupeaa miettimään.
0: Mutta me olemme myös yllättynyt, kun Ivan esimerkiksi laittoi meille tänne WhatsAppin viestiä, että omassa kylppärissä on koko lattia muovimatto. Ja mulle tuli automaattisesti mieleen vähän niin kuin tällaiset Ruotsin laivojen suihkut, koska niissähän on tämmöinen muovimatto siellä suihkussa.
1: Siis sä oot ihan oikeassa ja kyllä mä muistan 90-luvulta tai tosta 2000-luvun alkupuolelta, kun asuttiin Vantaan kaupungin kerrostaloissa, sellaisessa luksusasunnossa siellä perheen kanssa. Niin, siellä
0: luksus
1: oli...
0: ja Vantaan kaupungin asunto, niin me ei oikein valitettavasti käsikädessä kulje nuo sanat.
1: Joo, hienosti haistettu, että sitä kiertoilmasta käyttää.
0: Oliko toi sarkasmia?
1: Oli. Se oli
0: toi
1: sitä,
0: oli sitä. Joo.
1: Kyllä, kato, säkin opit jotain uutta. Se on hyvä, että olet vähän varpailla ja epäilet kaikki.
0: Ei pelkkä hattuteli.
1: No ei, ihan pelkkä. Oot sinne fiksu. Mutta siis, niin tiedätkö, siellä oli semmoinen sininen koko lattia suihkumatto. Ja siinä oli jotenkin semmoista hyvää lama-ajan tuntuu ja tuoksuu. Mutta se oli hauskaa, että me pystyttiin siis mun pikkuveljen kanssa, mä muistan, kun me oltiin natiaisia, niin liukuu sitä pitkin, kun se oli semmoinen pitkä. Niin sitä pystyi liukua silleen.
0: Miten pitkä se on oikein ollut?
1: Se oli tosi pitkä.
0: Joo.
1: Se oli oikeasti
0: se oli siis se koko suihku oli pitkä.
1: Sellainen pitkämallinen vessa oli se. Meillä oli kuitenkin iso kämppä, koska meitä oli niin kuin 4 lasta ja 2 aikuista siellä. Niin se oli semmoinen iso asunto, jossa oli iso vessa. Vaikka siinä olikin hyvä semmoista tiedä, että se niin kuin lama-ajan katkuu.
0: Mutta iso se oli kuitenkin.
1: Iso se oli kuitenkin.
0: Määrä korvaa laadun, muistetaan se.
1: Niin, en tiedä. Iso se oli, mutta ei se vissiin mitään maksanut. Ja ihan hyvä meininki siellä oli siellä rapusaina.
0: Niin silti se kuulostaa, mutta mitä asiantuntija nyt siis sanonut, nyt kun päästään pois näistä laminoiduista?
1: Mä en vielä tiedä, että halutaanko me mennä tähän.
0: No kyllä, onko näin? Meinaatko vielä pantata tietoa?
1: Kyllä mä ajattelin, että ihan vielä, että kannattaako ovi jättää auki suihkun jälkeen. Mä haluan saada tähän lisää viestejä nimittäin, mitä ihmiset toimii ja tekee ennen kuin asiantuntija Kirsi Säkkinen paljastaa. 050501719.
2: Energin aamuhartaus.

0: Suomen ja Ville Tanskanen. Tästä se päivä vaan paranee, että Damian David ja tulossa seuraavalle. Born with a broken heart. Me sanon, että jos jollain, niin tolla lähtee päiväkäyntiin. Se innostuu nyt ihan totaalisesti ja me haluaisin vaan, että me kuunneltaisiin seuraava
1: biisi. No me kuunnellaan se seuraava biisi, mutta mä oon innostunut vielä enemmän yhdestä toisesta asiasta. Vaikka toi kuulostikin vähän siltä, että sä oot parin promille jurista, kun sanoit, että Damian David ja Born with a broken heart.
0: No kun mä en sanonut niinku selvä, että mikä biisi.
1: Kyllä.
0: Se saattaa olla myös ruotsiksi, vaan sama.
1: Hei, englanti ruotsalaisen riikiruotsi aksentille. Sepä on hieno juttu. Mutta asia, mikä pätee sekä ruotsiksi että suomeksi että englanniksi, on se, että kannattaako kylpyhuoneen ovi jättää suihkun jälkeen auki. Me ollaan saatu tähän paljon viestejä. Täällä muun muassa meille kirjoitetaan, että suihkuhuoneen ovi jätetään vähän auki aina suihkun jälkeen. Sitten täällä taas kirjoitetaan meille esimerkiksi Emilian toimesta, että suihkun ovi laitetaan kiinni, ettei palohälytin ala huutaa.
0: Siis just meinasin sanoa samaa, että mulla on ainakin jäänyt traumat näistä hotellihuoneista, koska siellähän sanotaan hyvinkin monessa paikoissa. Sanotaan, että muistathan laittaa suihkun oven kiinni, jotta vältyt palohälyttimeltä ja noin 10 000 euron laskulta.
1: Onko se semmoinen kyltti?
0: On, kyllä, koska se vesihöyry voi laukasta sen. No niin.
1: Ai, se voi laukasta sen. Tämä oli meitsille uusi tieto. Ihan mielenkiintoinen tieto. No, ainakin sitten Kirsi Säkkinen. Hän on siis Hengitysliitto ry:n sisäilma-asiantuntija.
0: Tietää, mistä puhuu.
1: Tietää, mistä puhuu.
0: Tietää, hänen mitä hengittää.
1: Hän tietää, miten hengittää ja miten puhua. Iltasanomissa hän on sanonut, oven voi jättää suihkun jälkeen auki. Eli jos haluat, niin voit jättää. Hän on sanonut, että tärkeintä on se suihkun jälkeisen kosteuden poistuminen sieltä suihkusta, että se ilmanvaihto toimisi hyvin. Mutta kyllä mä jätän ainakin suihkun jälkeen ove auki. Sille pikkasen raolleen vähintään.
0: Pikkasen raolle.
1: Himasta, niin. Mm. Ja esimerkiksi jos käy lämpimässä suihkussa silleen, että se on ihan höyrystynyt se suihku, sen jälkeenhän pitää päästä peilin eteen. Se peili...
0: Miksi pitää päästä peilin eteen?
1: No kun lämpimässä suihkussa asiat laajenee.
0: Meinasit sanoa...
1: Kerrankin.
0: Keikistelemään. Vähän jotain, mitä katsoo.
1: Niin, vähän jotain, mitä katsoo edesti. Että se silleen, että kylmässä suihkussa kun käyt, niin ei näy mitään. On velkä... Saatana. No ei. Mutta siis
0: toi nyt puhuu mies, jolla on traumaattisia kokemuksia.
1: Ei, mutta se, että kun sä menet siihen peilin eteen esimerkiksi laittamaan naamarasvaa ja sitten partakarvat on vaikka pehmeitä suihkun jälkeen, se on kiva höylätä esimerkiksi pehmeänä, niin se peilihän on kiva saada siitä, tiedät sä, höyrystä pois. Mm. Siitä kun avaa oven, niin se lähtee tosi nopeasti ja näppärästi. Mm. Muuten kestää ihan siitä kauan.
0: Niin.
1: Ei siinä muuta syy.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Lähes neljäsosa suomalaisista kokee keskittymisvaikeuksia älypuhelimen käytöstä johtuen. Mutta kuinka paljon somea on liikaa? Hyvä nyrkkisääntö on kysyä, saanko somelta mitä haluan, onko ajankäyttö palauttavaa vai onko lopputuloksena ähky ja kuormittuneempi olo. Älylaite on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kannattaakin pysähtyä miettimään, kuka ohjaa ketä. Ruutuajan kyttääminen ja kellokalleilu ei kerro koko totuutta. Laatu on määrää tärkeämpi. Nopea ja vaihtuva kuvavirta kuormittaa enemmän kuin aiheet, joiden pariin syvennytään ajatuksella. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos älylaitteiden kanssa vietetty aika haittaa velvollisuuksien hoitamista ja muuta elämää. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Mun on pakko myöntää, että me on tänä päivänä ihan ylpeästi ruutukyttäjä. Ruutuajan käyttökyttäjä.
3: Joo, et seuraa sitä ja sitten jos se alkaa mennä yli, niin mitä toimenpiteitä sitten tapahtuu?
2: No silloin sitä pitää vähentää ja mä oon muun muassa inspiroitunut ystävästäni, joka pitää joka sunnuntai tällaisen somettoman sunnuntain. Että hän laittaa kiinni, kun puhelimestahan pystyy laittamaan myös, että et sulla ei ole esimerkiksi tietyt sovellukset käytössä. Tai sitten sä pystyt asettamaan niille jopa tämmöisiä niinku ruutuaikoja. Että sä voit käyttää päivässä vaikka 45 minuuttia jotain tiettyä sovellusta ja sen jälkeen se menee säppiin. Sieltä enää pääse sinne.
3: Siis noi on tosi hyviä. Mä joskus mietin sitä silleen, että ollaanko me ihmiset siinä pisteessä, että me tarvitaan tollaisia, että sä et sun puhelin ilmoittaa, että älä käytä, mutta mä oon laittanut itsellekin sen esimerkiksi sen lepoajan. Mm. Ja sit sieltä tulee aina se semmonen lepohetki muistutus jossain, tiedätkö, kun sä Instagramissa oot yömyöhään siellä, että nyt pitäisi mennä Ville nukkuun. Mm. Niin kyllä siinä on semmonen hieno pieni, tiedätkö, sä muikkari. Ja sit mä oon sitä, okei, että oikeasti kello on näin paljon, puhelin pois. Ja pää pehkuihin.
2: Ja mun mielestä niin ei ole myöskään ollenkaan huonoa, että jos on joku toinen ihminen, joka sanoo sulle siitä, että hei, että olisi ihan hyvä, että välillä katsoisi jotain muutenkin kuin tota.
3: Kyllä ne läheiset on musta aika hyvä mittari siihen, että jos ne alkaa huomauttelemaan, niin niitä kyllä kannattaisi kuunnella ainakin tossa.
2: Mutta me en ole siis vielä itse ottanut toistaiseksi käyttöön tätä, että olisi joku päivä viikosta, jolloin ei käyttäisi somea ollenkaan.

0: ollenkaan. Mutta me on tietenkin vähän inspiroitunut siitä ja me mietimme, että pitäisikö minunkin kokeilla tuota, no siis, että sunnuntaisin niin ei käyttäisi somea.
1: Mun mielestä somet on sunnuntai niin kuin käsitteenä tosi hyvä. Mä lähtisin ehdottomasti tuohon mukaan, voitaisiin hypätä. Ja sitten mulla on ainakin tämmöisiä somettomia hetkiä, että mä pyrin viettää. Esimerkiksi tiedätkö joku ruoanlaitto, silleen, että siinäkin tulee aina räplättyä puhelinta muka tärkeästi, vaikka sä et oikeasti tarvii. Jos sä hiljennyt sen äärelle, niin sehän on oikeasti tosi kiva. Tuo hiljentyminen kuulostaa siltä, että ollaan tietysti jossain hartaassa tilaisuudessa, mutta että sä oot itseskaan siinä ja kokkaat. Ja esimerkiksi vaikka aamulla, jos tulee töihin, niin sitten työmatkan ajaksi mä oon pyrkinyt, että mä en käyttäisi puhelinta. Tulin mä sitten autolla, taksilla, ratikalla, niin ottais sen hetken silleen, että tiedätkö, katsoa vaikka siitä ikkunasta pihalle, kuten tänä aamuna tein. Että laitoin puhelimen siihen penkille viereen ja kyttäsin heräilevää kaupunkiin, niin se olikin yllättävän jees pitkästä aikaa.
2: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. Energy.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
4: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
2: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Huomenta. Eikö ala tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
12: Mm.
11: A.
12: Mm.
11: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
12: Mm.
11: Mm.
12: Mm-hmm.
11: Mm. Marabu.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus. Jenkki Hearts.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
18: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Isokelliot ja Sinfonia soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää tasan tarkkaan 8:30. Ja nyt kun päästiin kerran tähän kylpyhuoneen makuun, kun puhuttiin siitä, että pitääkö se kylpyhuoneen ovi nyt jättää auki vai kiinni suihkun jälkeen, johon asiantuntija oli sitten sanonut, että voi jättää pikkusen raolle, niin pääsee sieltä sitten ilma kiertämään. Mutta meinahan on tässä studiossa, ei minä eikä Ville. Meiltä siis löytyy ihminen, joka on pahemman luokan tämmöinen muiden ihmisten kylpyhuoneen kaappeihin kurkistelija.
1: Hän on meidän tuottajamme Vilu, hyvät Energy Aamun kuuntelijat. Tervetuloa Vilu tänne näin. Tyhjä katse tällä hetkellä silmissäsi vallitsee, mutta tervetuloa.
2: Kiitos, olenhan siis ollut tässä huoneessa tämä koko aamu, mutta kiitos, että toivotitte tervetulleeksi.
1: Ai, ootko ollut? Sä oot niin huomaamaton, jotenkin me ei huomattu sua aiemmin, mutta niin mikä saa sut, Vilu, siis, tai no tunnusta nyt, sä kurkkaile toisten ihmisten kylpyhuoneen kaappeihin, sä eilen tunnustit tällaista.
2: Siis kaikkihan kattoo kuitenkin. Mä tiedän, että ette oikeasti vaan tunnusta sitä, mutta kyllä teilläkin on semmoinen terve uteliaisuus, että te haluatte vähän tietää, että mitä toisten kaapeista
0: mitä
2: löytyy.
0: Mitä sä etit sieltä?
1: Ei, toi ei ole kyllä tervettä uteliaisuutta
0: ei,
1: mun mielestä nähnytkään.
0: Toi ei tervettä nähnytkään.
2: En mä etis sieltä mitään, mutta kyllä mä nyt vähän kiinnostaa, varsinkin lapsena. Okei. Varsinkin lapsena.
0: Vilu, se et ollut vuosi sitten lapsi.
2: En ollutkaan.
0: Sä oot ollut aikuinen
1: sillä lailla. Aikaa niin.
2: Pikkusen kiinnostaa, että mitä ihmisten kaapeista löytyy.
0: No, mihin sä kiinnität huomioon
1: siellä? Musta oli kans hyvä kysymys.
2: No esimerkiksi se, että minkälaisia hygieniatuotteita niillä on. Sehän on tosi mielenkiintoista. Esimerkiksi siitähän mitä? Saat tietää, että onko toinen ihminen hygieninen vai ei. Jos sille ei ole hygieniatuotteita, niin kuin esimerkiksi Ville on vaan yksi kasvojenhoitorasva, niin sit sä tiedät, että se ei ehkä välttämättä pidä sen hygieniasta niin hyvää huolta.
1: Mistä sä muuten tiedät, onko sehän et ole siis koskaan käynyt mun luona? Että
0: joo,
1: mulla olisi
0: Vilulla
1: vain...
0: on videokamerat siellä.
1: Oletettavasti
2: ei mun tarvii, Ville. Sä kerroit se meille just äsken. Että sulla on vain yksi rasva.
1: Niin kasvoja varten yksi rasva.
0: Tähän tulee menemään vielä näästä.
1: Sellainen
0: On sitten vartalorasva.
1: On muunlaisiakin rasvoja. Kyllä, on vartalorasva. Sitten on myös jalkarasva.
2: Okei.
1: Ja sitten on myös vartaloöljy.
0: Mutta
1: mihin sitä käytetään, niin se jätetään kanssa salaisuus. Mm.
0: Tekeekö toi ihmisen hygieeniseksi? Kun mun mielestä hygieniatuotteita on niinku vaikka deodorantti.
2: Niin, just näin.
1: Niin, siis suihkusaippuat ja shampoot ja näin, eikö ne ole niinku hygieniatuotteita?
0: Mutta eikö ne yleensä ole siinä kuitenkin niinku näkyvillä, että sun ei tarvitse sinne kaappiin kurkistaa?
1: Että jos sä Vilu peset itsesi rasvalla. On?
0: No kerro sinä meille, kun se on se kurkistelija. Tirkistelijä.
2: Kaiken näköistä voi löytyä.
1: No mitä sä, mikä oudot, mitä sä oot löytänyt? Nyt on kyllä niin mielenkiintoinen ilme. Mitä sä oot löytänyt?
0: No. Hei, tehdään tämmönen pieni väsytystaistelu ja me murretaan Vilu tässä kyllä muutaman biisin aikana ja katsotaan sitten, mitä sieltä oikein paljastuu.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Baby No Money ja Rich Brian, Edamame ja ensin

0: ensin lei soi Energyn aamuhartaudessa 22 minuuttia vailla 9 näyttää kello. Karolan Tuominen, Ville Tanskanen täällä ja myös tuottajamme Vilu. Nimittäin tässä ollaan nyt siis yritetty murtaa häntä kertomaan, että kun hän on tällainen kylpyhuoneen kaappeihin kurkistelija, varsinkin kun on kylässä, niin hän siis eilen paljasti meille tällaisen puolen itsestään. Ja nyt ollaan sitten yritetty tässä Villen kanssa selvittää, että mitä sieltä nyt oikein haetaan sieltä muiden ihmisten kylpyhuoneen kaapeista.
1: No se on ehkä vaan semmoista niinku ihmisten tutkiskelua. Koska sehän kertoo aika paljon, että mitä sieltä kaapeista löytyy ylipäätään.
2: Mitä se niinku kertoo? Sä sanoit, että mä en ole hygieninen ihminen, koska mulla on vain yksi kasvorasva. Mm. Eli pitäisikö niitä olla niinku enemmän sitten? Mikä rasvojen määrä tekee ihmisestä hygienisen?
1: Ei se tarvi olla, että niitä rasvoja nimenomaan pitää olla jotenkin hirveän paljon, mutta sille ylipäätään tuotteita, hygieniatuotteita. Niin kuin Karoliina aikaisemmin mainitsi, niin Dödö esimerkiksi tosi hyvä, jos löytyy, heti tulee piste kotiin.
2: No siis kyllähän multa nyt Dödö löytyy.
0: Joku naamanpuhdistusaine.
1: Niin, ehkä jotakin tämmöisiä.
2: Naamahan pestään siis suihkussa, suihkusaippualla.
1: Juuri kun ei.
2: Että kato, en mä niinku tarvii siihen erikseen mitään puhdistusvelliä sitten.
0: Mm. Mutta no siitä me voidaan olla eri mieltä.
1: Tämä just Ville kertoo hirveästi.
2: Että sitten on hygieninen ihminen, jos ei ole kasvojen puhdistusvettä.
0: No mutta mikä on erikoisinta, mitä sä oot sitten löytänyt, kun sä oot kavereiden kaappeihin kurkistellut?
1: No siis mulla on yksi semmoinen kaveri esimerkiksi, mikä on tosi avoin hänen seksielämästään. Mm. Niin mä oon siis ihan mielenkiinnosta ja itse asiassa luvan kanssa niin käynyt läpi hänen vaikka niin kuin seksilelujaan siellä.
0: Siis onko se kylpyhuoneen kaapissa?
1: Kylpyhuoneen kaapissa, joo, siellä on ihan siis semmoiset niin kuin isot korit, missä on paljon kaiken näköistä tavaraa. Liukkareista lähtien, niin semmoisia, mitä en ole ikinä nähnyt, enkä kuullut, että on varmaan tekään, niin kyllähän se nyt on herrastaisi mielenkiintoista.
2: Mä ajattelin, että ne on siinä hammasharjan vieressä, että siinä kun sä illalla peset hampaat, niin saatat siitä jonkun jutun ja whoop, heitä se jonnekin tonne, tiedätkö, että jos on niin aktiivinen kaveri vaan kyseessä, että tiedätkö, siinä samalla vähän hyrskyttää niin kuin molemmin sähköhammasharja suussa ja toinen sähköhammasharja sitten, jossa
0: takahutlarissa. Toi voi olla vaarallista, kun se saatat vahingossa luulla ottava sähköhammasharja, mutta sulla on joku muu hilavitkutin tuolla hampaiden välissä.
2: Se Satisfyerilla suuta ja hammasharjalla sitten.
0: Mutta kyllähän sekin varmaan sen tahdon vahottaa.
3: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Kiitos Vilun, niin mulla tuli nyt sellainen olo, että me haluan päästä kurkistelemaan ihmisten kaappeihin.
2: Siis mä kiitos Vilun, mä ostan lukollisen. Se on se riippulukon. Vilu, sä et muuten ole tulossa ikinä meille kylään. Perutaan ne illalliset, mitkä

0: Siinä soi DJ Goja, Jason Derulo, Michiko ja tuolta olisi tulossa muun muassa Ania ja Sara B:tä. Tuhlaa ja poikaa, eikä jää siihen, on myös tulossa Alex Warrenia ja Fever Dream.
1: Täällä kun ollaan toista viikkoa Energy aamussa, Ville ja Karoliina, niin mä ajattelin, että täytyyhän tässä tunnustaa itsestäänkin jotain. Että jos meidän tuottaja Vilu äsken paljasti, että hän kurkistelee salaa ihmisten kylpyhuoneen kaappeihin, kun hän sinne vessaan menee. Sitten sä ihmettelet, että miksi kaveri on siellä pitkään. No Vilu tutkii siellä kaikki sun tuotteet ja haistelee niitä ja maistelee varmaan.
0: Ehkä ja tekee susta jonkunlaisen tällaisen kartan, että minkälainen ihminen sinä olet.
1: Niin, pystyy hammasharjasta maistamaan, mitä sä oot syönyt päivän aikana.
0: Onko tätä käytetty tänä päivänä?
1: Joo, kaurapuuro aamu. Joo, ja selkeästi olikin lohibowli päivällä. Oho. Ja tälleen.
0: Ja niin. Tätä hammasharjaa, tätä ei kyllä huuhtattu eilisille jälkeen.
1: Tämä hammasharja meni sekaisin sen Satisfyerin kanssa. Tämä oli jossain muualla kuin suussa. Mutta sä löydät siis, mistä me puhutaan, niin Reijo-appista RAYO, Energy Aamuhartauden parhaat palat siellä. Mutta mulla on myös yksi tällainen siis tunnustettava asia, joka liittyy niinkin arkiseen asiaan kuin mitä jokainen tekee melkein joka päivä, nykypäivänä. Tiedätkö? Niin mun liittyy tähän semmoinen, mikä herättää.
0: Onko se ällöttävä?
1: Se on ällöttävä. Ihmiset pitää sitä ällöttävänä. Siihen liittyy jääkaappi ja sitten siihen liittyy hörppäys. Energy.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Oot sä tytti Terhikki taas puhelimella?
9: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsuka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
8: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
9: Höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
8: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
10: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
11: Hei, pst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei. Okay.
13: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
14: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
15: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
15: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
15: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mutlandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Energillä soi.

0: Ed Sheeran ja Fever Dream ei suinkaan se ole vielä tässä, mutta heti seuraavana tulossa. Tämän tässä on Ani ja Sara B, Tuhlaajapoika. 9 minuuttia vailla 9 näyttää kelloa Energyn aamuhartautta kuuntelet. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Oikeasti mä haluan nyt kuulla, onko tämä muka paha vai ei, please Energy-kuuntelijat. Kertokaa rehellinen mielipide 050501719 Energy WhatsAppiin. Mä siis saan paljon siitä tätä parjausta, että mä otan vaikka kotona esimerkiksi limutölkin. Mä avaan sen, mä otan sen jääkaapista, se on herkullisen kylmä, ihan sama mikä limu. Hörppään siitä yhden tai kaksi hörppyä tai otan vaikka ruoan kanssa muutaman hörpyn, jonka jälkeen se tölkki viedään takaisin sinne jääkaappiin, hyvään säilöön. Ja se säilyy siellä ainakin kaksi, ehkä tsekällä jopa kolmekin päivää. Helposti yön yli, helposti päivän siellä ja se pysyy ihan hyvänä ja herkullisena limpparina. Se on täysin eri, kun sen jättäisi pöydälle väljähtyä.
0: Käytkö sinä sitten aina välillä siitä ottamassa jonkun hörppyn vai tuleeko sinä aina seuraavaan ruokailuhetkeen mukaan?
1: Siitä voi ottaa välihörppyjä. Riippuu tölkin koosta. Siitä voi ottaa välihörppyjä. Se voi tulla seuraavaan ruokaan mukaan, seuraavana päivänä lounaalle mukaan. Yhdestä limutölkistä pystyy syödä 2-3 lounasta.
0: Mutta miksi et sitten ota tällaisia esimerkiksi pulloja, mitkä pystyy oikeasti ihan sulkemaan?
1: Joskus on vaan tölkin paikka.
0: Niin me samaan aikaan ymmärrän, niin musta tuntuu, että me en myöskään pysty tuomitsemaan, koska me on varsinkin vähän nuorempana, niin me on ollut tosi herkkä näille hiilihapoille ja on kuitenkin tykännyt limpparista, vaikka limpparissa idea on se nimenomaan, että siinä on niitä hiilihappoja, mutta me on tehnyt silleen, että on ottanut se ensimmäisen hörpyn, kyyneleet on valunut silmistä, sitten sen jälkeen, kun sinne on vähän tullut tilaa sinne pulloon, niin sitten me on vähän hyrskyttänyt sitä ja sen jälkeen päästänyt sieltä ne pahimmat hiilihapot pois.
1: Niin, no siis joo, hiilihappojen suhdanne on kanssa tosi tärkeä limussa. Siinä voi olla munkin mielestä sitä liikaa, mutta se on siinä alkumetreillä yleensä. Mm.
0: Niin, varsinkin sitten sen jälkeen, että jos sä oot säilyttänyt sitä tölkkiä siinä 3 vuorokautta, niin mie sanoin, että sen jälkeen se on kyllä mehua.
1: Mutta mä haluan tietää siis, että onko tää ihmisistä paha vai onko tää normi? Eikö kaikki tee näin kuitenkin?
0: Ei kaikki tee.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: WhatsApp on 050501719. Oletko niin kuin Ville Tanskanen vai oletko normaali ihminen?

0: Akelia ja Imal Angel ja Moving to the Sun soi Energy aamuhartaudessa. Tuossa on tulossa Martin Garrixia ja Ed Sheeran ja Repeat It.
1: En muuten tiennyt, että on mikit päällä, niin meinas lähteä sieltä toi kappaleen hyvä kohta silleen niin kuin pikitikä. Kyllä se tiedät, sitä pitää matkia.
0: Sano vielä, että miten se sitä laulaa.
1: Pikitikä.
0: On syynsä, että miksi noihin ei lauleta
1: päälle. Se on ihan hyvä, ettei lauleta, mutta saa laulaa itsekseen. Esimerkiksi. Silloin kun muut ei kuule.
0: Kyllä, saa laulaa itsekseen, mutta saako tölkkiä laittaa jääkaappiin odottamaan seuraavaa päivää?
1: Joo, eli mä otan siis huikan tölkistä vaikka ruualla, sit mä laitan se odottaa seuraavaa lounasta yöksi jääkaappiin, jotta sitten tiedät, siellä on hyvät limut venaamassa sit seuraavaan päivään. Tähän on tullut myös aika paljon viestiä. Energy WhatsAppiin 050501719. Onko tää sun mielestä ällöttävää? Saa edelleen kertoa, mutta täällä on aivan loistava tämmönen pohtiva ääniviesti meidän kuuntelija Jesseltä tulossa, johon hän on laittanut oksennus- ja itkuemojeita siis perään.
0: Ja tää me kuullaan ihan kohta.
2: Energy. Näin, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt sieltä tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
13: S-U-K-L.
12: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä?
21: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
20: Mistä teesit?
21: Koska mä oon ammattilainen.
22: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
23: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
24: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
25: Oomi!
26: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
28: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Are you ready?

0: Rautasen repii 3:09 Energyn aamuhartautta. Kuuntelit Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ja sinä siellä. Hyvää huomenta.
1: Ja minä revin märkää silloin, kun mä oon jo esimerkiksi limua tölkistä ja törkkään se takas jääkaappiin sitten vaikka yön yli. Onks tää normi 050501719? Kerro meille nyt WhatsApp.

0: Garrix ja Ed Sheeranin Sulo soi nyt, Repeated soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ei niin sulosointuja, mutta kyllä meilläkin asiaa on. Varsinkin Ville Tanskasen.
1: Oh, meillä on paljon asiaa. Tiedätkö niin kuin mitään järkeä, mutta sitä kuitenkin riittää täällä Energy aamussa joka aamuhartauden verran.
0: Joka aamu.
1: Joka aamu.
0: Se on tämmöistä kymppiä.
1: Hemmetisti juttu. Ja tänään on siis semmoinen juttu, että mä kerroin, että mä tykkään ottaa vaikka huikan limusta. Laittaa se yöksi jääkaappiin. Ottaa seuraavalla lounalla esimerkiksi lisää limpparia. Mm. Koska miksi tuhlata hyvää limua tai ahmissa kerralla, jos ei tee mieli. Mulle riittää, että se ruuan kanssa semmoinen pari suun kostuketta sitä herkullista limpparia huuhtomaan se palapaine.
0: Ja me haluun painottaa sitä, että kun se otat sen lounaalla, niin sehän tarkoittaa sitä, että sit kun se otat sen seuraavalle lounaalle, niin se on seuraava päivä. Eli että se on yön yli siellä jääkaapissa. Joo. Ja tämä saattaa mennä jopa useamman päivän eteenpäin.
1: Helposti voi mennä. No täällä on tullut paljon viestiä asiaa tästä, muutama poiminta, muun muassa meidän kuuntelija Titti. Hän kirjoittaa, en ole lähellekään normaalia, teen siis samaa kuin Ville, mutta en tahalleen. Mutta jos limsaa jää, niin ihan hyvin voi nakkaa sen tölkin sinne jääkaappiin.
0: Siis me en ole ehkä ikinä samaistunut kehenkään niin paljon kuin Tittiin siinä, että tiedostaa, että se ei ole millään tavalla normaalia. Tuomitsen täysin ton Ville Tanskasen tavan toimia. Mutta silti voin tehdä itsekin, että jos jossain vaiheessa vaan tuntuu semmoinen, että nyt teetkö riittää? Että nyt me on juonut tarpeeksi tätä limoa, että mun ei tee tätä enää mieli, niin sitten se laittaa takaisin jääkaappiin. Kyllä se säilyy siellä.
1: Elämässä täytyy ottaa riskejä ja tehdä rohkeita tekoja.
0: Toi on kyllä rohkea, oot rohkea mies sinäkin.
1: Se on
0: sinäkin
1: vähän tuhma, mä tykkään myös siitä. Tässä näin sitten meidän kuuntelija Emilia kirjoittaa. On se täysin ok, niin kuin Ville tekee, kunhan vaan itse joutuu juomaan sitten siitä. Sama kuin se, että sul on se sama vesipullo koko päivän tai vaikka viikon. Hyvä vaan vähän bakteereja saada vastustuskykyä varke. Emilia, my team.
0: Näin.
1: Okei, mä odotin, että täältä olisi tullut jotain pahempaa, mutta täällä on muun muassa sitten Jesse. Hän on lähettänyt meidän ääniviestillä seuraava.
2: Mä niinku ymmärrän tavallaan sen pointin, että et laittaa sen niinku tölkin sen muutaman hörpyn jälkeen takaisin jääkaappiin, mutta mikä niinku mun mielestä tekee tästä ällättävän on, niinku, että jos on ruokailun yhteydessä juot sitä ja sit laitat sen takaisin jääkaappiin, niin eikö siinä ole niinku riski se, että siinä jäätyy yli, en mä tiedä, jotain pikku ruokapaloja siihen niinku drinkkiin ja sit kun sä pistät sen takaisin jääkaappiin ja sitten sä met sit vaikka 24 tunnin päästä hörppää sitä, niin eikö siellä niinku. Se on niinku se ällättävä juttu tässä, mun mielestä ainakin.
1: Tämä oli hieno viesti Jesseltä, mä ymmärrän sen, mutta mä oon nyt yli 5, eli mä en silleen
0: juo,
1: mulla menee sinne puolet siitä, tiedätkö, jostain vaikka leivästä sinne pulloon. Ja sit sitä paitsi, vaikka sinne menisi, niin sehän on hauska, jos sulle esimerkiksi joku pieni leipä palataan, vaikka chiasiemen menee sinne ja se turpoo siellä.
0: Niin tulee joku pikku yllätys sieltä.
1: Vähän niin kuin hedelmälihaa, mutta se on limulihaa.
0: Mutta kyllä meidän, tiedätkö, ennemmin, kyllä meidän sen jaffani niin juon ilman sitä riisikana lisäystä.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Että kyllä me sanoisin, että kyllä toi on tuomittava teko.
1: Ihan sama. Ville. Tuomitse, mutta teen silti.

0: Emma ja Matilda ihan kohta ohi, se on Energyn aamuhartaudessa. 16 minuuttia eli 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja vielä on tovi ainakin aikaa osallistua Energy Music Awardseihin. Ja päästä siis ystävän kanssa tuonne Cannesiin paikan päälle katsomaan, että ketä siellä oikein palkitaan.
1: Joo, energy.fi-sivuston kautta ei muutakaan kuin vaan osallistumaan ja kertomaan omista lemppareista. Ja näin voit päästä Ranskan Cannesiin kaverin kanssa. Kyllä mä sanon, että aika pieni vaiva nähtynä siihen, että tuommoisen ihanan pikku lomamatkan saa ja pääsee myös Music Awardseen.
0: Ja se vielä, että pääsee tietysti myös vaikuttamaan, koska siellähän on myös kotimainen artisti. Tietenkin palkitaan. Siellä on Ahtia, Minttua, Isaac Elliottia, Mirellaa, Lauri Haavia ja Olgaa. Sanotaan, että tossa on aika kova setti.
1: Kyllä, sieltä vaan omalle lempparille sitten ääntä antamaan ja kansainväliset artistit sitten valitsemaan ja näin edespäin. Ja sitten oot mukana kisassa, jossa voit voittaa matkan tonne.
0: Ja tosiaan kyseessä ei ole pelkästään se, että pääset tonne Energy Music Awardseihin tonne Cannesiin, vaan siis tää palkintomatka pitää sisällään lennot, majoitukset, koko helahoidon.
1: Ei muuta kuin energy.fi ja osallistu.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Onko se sillä tavalla, että me ei Ville voida osallistua?
1: No kyllähän me voidaan. Tuossa noin etunimi, sukunimi ja laittaa oma sähköpostini.
0: Niin, miksei? Kyllä mä me ei veikkaan, että kumpikaan meistä ei sitä tule voittamaan. Beauty and the Beats Justin Bieberiltä ja Nicki Minajilta. Hyvä.

0: Se on Energy Aamu -artaus Beauty at the Beach. Se on Justin Bieberiltä ja Nicki Minajilta. Täällä Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Mahtavaa.
1: Ainakin vielä toiseksi. Katsotaan tällä menestyksellä, niin tuleeko olemaan vielä huomenna.
0: Mutta
1: törmäsin tällaiseen Helsingin Sanomien laskuriin, josta voit tarkastaa, että oletko rikas vai köyhä.
0: Mä en tiedä, tarvitseeko tuohon niinku laskuriakaan, että ei tarvitse kuin ihan vaan miettiä omaa tilannetta. Pystyy itse päättelemään sen, että onko tässä nyt rikkaiden pöydässä vai ei. Sitten kun katsoo jotain noita purkkeja tuossa etelärannassa, niin en varmaan siihen rikkaiden pöytään kuulu, mutta miksei laskettaisi.
1: Ja jos et pysty sitä päättelemään tolleen samalla tavalla niin kuin Ville Tanskanen, niin mulla on olemassa tähän sellainen parempi ja helpompi mittari. Ja aion kertoa sen teille heti Miley Cyrusen Midnight Skyn perään.
0: Eli Energyn aamuhartauden oletko köyhä mittari tulossa.

0: Hit music only.
1: Energy. Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa. Gigantti.

0: yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Midnight Sky Miley Cyrukselta, eli Maililtä. Täällä näin Energy Aamu Hartaudessa Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Hei, ilo olla täällä ja 10 asti painetaan vielä puita täällä näin Karoliina kanssa.
1: Ja tämä on Energyn Aamu Hartauden Oletko sinäkin köyhä mittari? Tää on, huomaat, niin me ollaan ainakin köyhiä, koska meidän ääni on tuota.
0: Joo, meidän tuottaja Vilu soitti tuossa. Hän on kolmannen luokan nokkahuilun soittomestari. Hyvin meni Vilu.
1: Tosi hienosti. Mutta täällä oli siis Helsingin Sanomissa oli tällainen testi tai kysely, minkä pystyit tekemään, että olenko rikas vai köyhä? HSN laskurit näyttävät, kuinka paljon sinulla on rahaa ikäisiisi verrattuna.
0: Joo, kyllä mä veikkaan, että siis ihminen, joka lähtee tätä testiä tekemään, niin hän tietää jo tuloksen. Toi tiedätkö vähän sama kuin se, olenko minä narsistitesti tai psykopaattitesti. Kyllähän sä tiedät, kun sä meet sinne tekee, että hikoilet vähän sinne, että kuinka pahat narsistipisteet mä nyt oikeasti tästä saan.
1: Eikö ymmärrät se, että todellinen narsisti, niin se on silleen, että no kyllähän minä tiesin, minähän olen oikein narsisti.
0: Pikku veijaristuminen katsoi itse peiliä, paijaa itseään.
1: Aha.
0: Ja sanoin samalla, padapimpadapu.
1: Mutta mulla on siis paljon parempi ja helpompi laskuri, kuin tämä Helsingin Sanomien olenko rikas vai köyhä. Ja tämä on nyt Energy Aamuhartauden oma tämmöinen mittari. Ja se on siis se, että kun sä käyt kaupassa ja lähdet ostamaan vessapaperia, niin se, että minkä väristä vessapaperia sä ostat, niin se kertoo sen, että oletko rikas vai oletko köyhä.
0: No toi on tosi ihana mittari, koska nykyään on pelkästään valkoista tarjolla. Että se keltainenhan lähti pois.
1: Siellähän on keltaista vieläkin.
0: Siellähän lähti pois.
1: Kyllähän siellä on keltaista
0: sehän
1: vieläkin.
0: Lähti tuotannosta
1: siellähän
0: pois.
1: On keltaista
0: siellähän
1: vieläkin.
0: Siellähän oli uutinen, että sitä ei enää valmisteta lisää.
1: No miksi sitten? Meikäläisen kaupassa vieläkin on sitä, kun se kummittelee siellä.
0: Siellä ei ole yhtäkään köyhää näköjään, kun kaikki ostaa vaan sitä vaaleita.
1: Mut kun sehän on enemmänkin sellaista niin kuin levittäjää. Se keltainen paperi.
0: Sehän ei ole pyyhki. Voi veitsi.
1: Sehän ei ole pyyhkiä laisinkaan.
0: Että sitä on puolessa selässä asti, kun sillä sipoo menemään.
1: Niin.
0: Levittäjä.
1: Se ei ole mun mielestä inhimillistä. Niin. Sitä ei niinku helvetin hyvä homma, jos tämä niin. Nyt on oikeasti poistunut myynnistä.
0: Eikö se ole se,
1: koska se ei ole inhimillistä.
0: On olemassa sitä keventäjää tuossa noin, että se voin puolella, niin vessapapereiden puolella on levittäjä. Osta sinäkin levittäjä.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
1: Oletko sinäkin aina halunnut ennemmin levittää kuin pyyhkiä?
0: Kyllä, minä ainakin levitän. Niin pysyy paikat sillä tavalla hyvin öljyttynä, tiedätkö, ei hitsaa pakarat yhteen. Mutta se on oikeasti se keltaisen vessapaperin valmistus siis lopetettu.

0: Energyn aamuhartautta kuuntelet, Alisa Syrjäisen piti olla minä, se on just parasta aikaa. 6 minuuttia yli 9:30 näyttää kello tässä vaiheessa. Oikein hyvää huomenta.
1: Tiesitkö Karoliina, että minkä vitamiinin puute voi aiheuttaa toistuvia flunssia? Tämä on hyvää tietoa meille kaikille, koska nythän on ehkä flunssa season kuumimmillaan. Mikä vitamiini ja sen nauttiminen voisi edes auttaa sitä, ettei sairastu flunssaa? On olemassa yksi vitamiini.
0: No eikä vaan, se on sinkki.
1: Ei ole sinkki.
0: No onko se sitten D-vitamiini?
1: Saattaa olla.
0: Onko D-vitamiini?
1: Saattaa olla, että on D-vitamiini. Kyllä, oot täysin oikeassa. D-vitamiinin puute voi olla yksi syy toistuviin flunssiin, sisätautien ja infektiotautien erikoisrääkäri. Rääkäri sanoo.
0: Sulla on jäänyt D-vitamiini.
1: Mä menin kesken lauseen känniin. Niin. Se nyt kolahti se aamun bissi. Mutta siis hän on Esa Rintala ja hän kertoo. Että tämmönen D-vitamiinin puute. Ja mä en tiennytkään, että se on toi. Mä oon kato luullut, että se on, että se pitää olla C-vitamiini, just sinkkiä.
0: Mun mielestä B12-vitamiinista puhutaan myös paljon, että sitä pitäisi saada.
1: Toi on Karoliina siihen alkoholin jälkioireisiin, ettei tule delirium päälle. Niin se on vaan jäänyt sulle sieltä ensihoidosta mieleen.
0: Mun mielestä se on mulle jotenkin paketoitu. Paketoitu silleen, että jos se noudatat vaikka kasvisruokavaliota, niin sitten B12-vitamiini.
2: Se on ihan ollenkaan, mä juon niin paljon. Ja sitten sanoin, että ota D-vitamiinia hirveästi joka aamu. Niin
0: ei, nyt on taas Tarja Halonen.
2: Jurrinen Tarja. Mä en tee D-vitamiinia yöllin paljon.
1: Mä en tiedä, miten se Tarja aina tuleekin tuolta niin kuin välillä.
0: Ootko kuullut Tarjasta sen tarinan, kun Tarja on ollut siellä Jyväskylän terassilla käymässä? Olikohan se viime kesänä, kun Tarja...
1: Kerro, oon kuullut, mutta anna tulla.
0: Tarja yritti silloin tilata siellä, että hän oli tilannut itsellensä siis huovan, kun hänellä oli tullut kylmän, joku oli tuonut postit voidun.
3: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
2: En mä mitään huovaa halunnut, kun huovaa.

0: Brand New Channels soi Energyn aamuhartaudessa. 19 minuuttia vailla 10 näyttää kello. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Minttua maailma on mun olisi tosta seuraavana tulossa. Ja sen jälkeen Ville Tanskanen on siis luvannut kertoa, että miten hän aikoo juhlistaa kansainvälistä Extra Neitsyt oliiviöljypäivää.
1: Joo, se on mulle tosi tärkeä ja henkilökohtainen päivä toi Extra Neitsyt oliiviöljypäivä, että kun on itsekin vähän tällainen ekstra ja neitsyt vieläkin.
0: Niin älä nyt paljasta kuitenkaan, älä paljasta kaikkea, okay. Mutta kohta pääset kertomaan, että miten se meinaat juhlistaa. Tämä tulee varmasti monelle yllätyksenä, että miten reipasta juhlintaa sulla on tänään oikein luvassa.
2: Okay. Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O, Rayo.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
16: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
2: Energillä soi.

0: aamuun. Se on Energyn aamuhartaudessa. 12 minuuttia vailla 10 näyttää kello. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja Ville on hyvin ystävällisesti luvannut kertoa, miten hän aikoo juhlia ja viettää tänään kansainvälistä ekstra neitsyt oliiviöljypäivää.
1: Joo, tää oli ihan selkeä suunnitelma itselle. Kiitos vaan, Karolina. Mutta siis, no, kuten mä sanoin tuossa äsken, niin mähän on vähän silleen, että se ekstra. Että ihminen on ekstra, sä tiedät, mitä se meinaa.
0: Kyllä.
1: Ja sit mähän on myös neitsyt, niin kuin omasta
0: tiedän
1: mielestäni.
0: Tiedän myös, mitä se meinaa.
1: Tiedät myös, mitä se meinaa.
0: Joo,
1: se
0: näkyy. Kysymästä.
1: Niin mä ajattelin siis juhli ekstra neitsyt oliiviöljyä silleen tapaan kuuluvasti, että mitä esimerkiksi kaikki neitsyt pojat tekee, niin pelata vaikka Counter-Strikea tai jotain tällaista. Nettipeliä. Ja sit olla ekstra samalla, eli olla tosi ärsyttävä siellä ryhmächateissa ihmisille. Joo. Tiedäksä?
0: Joo.
1: Ja sellaista, antaa sellaista energiaa, niin kuin kiukutella siellä ja puhua törkeästi. Kaikkea, mitä semmoiset itseään kunnioittavat neitsyöt tekee.
0: Mutta siellä et siis järjestä mitään tällaista seremoniaa esimerkiksi sun kotiin, jossa pukeudutaan valkoiseen kylpytakkiin ja sitten kruunataan semmoisella oliiviseppeleellä.
1: Niin tuollaisen kreikkalaiseen tyyliin.
0: Ja niin, ja sitten kello 12 niin avataan juhlapullo ja siitä 3 tippaa kaadetaan lasiin ja sen jälkeen 3 minuutin hiljainen hetki sille ja...
1: Ei siis, yleensä mä niinku huipennan mun ekstra neitsyt oliiviöljyjuhlat semmoiseen vessan kaakelilattialla tapahtuvaan öljypainiin.
0: Eli siis, itsesi kanssa.
1: Itseni kanssa, eli öljyön kautta altaan ja sitten teen sellaista niinku nykytanssimaista performanssia sillä. Siis pääsee uskomattoman solmuun itsensä kanssa, jos haluaa se öljypainin.
0: Me uskon se. Missä vaiheessa paikalle tulee se kuorolaulamaan Kreikan kansallislaulu? Ei tai Virkavallalla?
1: Yleensä naapuri osoittaa poliisit siinä 2-3 aikaa yöllä, kun se on tarpeeksi kai jatkunut. Ne luulee, että siellä jotain kuristetaan, mutta sitten tajuu, että se on itse siellä oliiviöljypullojen kanssa, niitä lasisia ympäri.
0: Niin kuin sitten kun tajuavat katsoa kalenterista, että mitä päivää tänään vietetään.
1: Kansainvälistä ekstra neitsyt oliiviöljypäivää. Nyt se onkin vaan Ville siellä.
2: Energyn aamuhartaus. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Ariana Grande ja heittelää Made She Love Me, se on Energyn aamuhartaudessa. 5:10 näyttää kelloa ja sehän tarkoittaa sitä, että tämä vähin käy ennen kuin loppuu.
1: Siis mulla on ihan järkyttävä pala halua kertoa tiettyjä asioita, mitä mä ajattelin heti huomenna aamulla kertoa. Mikä näistä, Karoliina, kiinnostaa eniten? Tiedätkö esimerkiksi, mitä toi Kustaa Kolkki on perustanut Suomeen?
0: En tiedä.
1: Suomen on huomenna aamulla, kerro, mietipä sitä.
0: Ja mä en tiedä, jaksanko minäkään herätä 7:00 osaa.
1: Mieti heti aamusta huomenna, kun sä heräät, ja sä oot miettiä, mitä se Kustaa Kolkki perusti Suomeen. No mäpä kerron huomenna aamun. Ja sekä yhden... Mä en tiedä itsekään jaksas mä herätä.
0: Onko tää Yle Luontoradio vai onko tää Energy?
1: Tää on Luontoradio, helvetti Energin senä. Energy senä. Mutta siis tiedätkö mitä autoa mä ajan?
0: En tiedä.
1: Fordia, niin...
0: En olisi tarvinnut edes tätä tietoa.
1: Huomenna lokakuussa on tullut niin hienoja asioita tapahtunut maailmalla. Muun muassa yhden mallin Fordi on valmistunut ensimmäinen.
0: Mun mielestä...
1: Ja huomenna on tullut niin hieno juttu heti siitä seisoo.
0: Mun mielestä noi on nyt semmoisia aiheita, että nyt kun me ollaan tässä... Meistä on paljastunut tämmöisiä aikamoisia itsensä paljastelijoita.
1: Joo,
0: tässä puolentoista viikon aikana. Niin kyllä me sanoo, että huomenna aamuna niin Ville Tanskanen niin joutuu taas paljastamaan itsestänsä jotain.
1: Oikein, siis jonkun kehon osan vai täällä?
0: No ei, mielellään, kaiken voi jättää tuolle, niin herra jumala.
1: Mä ajattelin, kun me saadaan noin Energyn Instagram-tunnukset tänään käyttöön, niin mehän voidaan huomenna käyttää sitä story hyväksi ja sitä tarinaosioita.
0: Joo, no katsotaan, niin, mitä tulee 7:00
1: mä tapahtumaan. Mä lupaan paljastaa jotakin täällä aamussa heti 7:00. Ottakaa se Instagram-väijyntää Energy ja sitten kuunnelkaa aamuhartautta aamun. Kyllä.
2: Energyn aamuhartaus. Arki aamuissa 7:00–10:00.
3: Energy. Tuli puukkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
8: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
15: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 peli on kerätty myynnissä. Peuramaa Golf.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus op.fi/ensisijoitus.

0: 9.90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
1: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I Love Me.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
4: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaa Golf.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Miten sulla menee töissä?
12: No on ollut aika pitkiä päiviä.
11: Aikamoista venymistä ollut vai?
12: Juu.
13: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
14: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
15: No mitä se muka auttaa?
14: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
15: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Euromaan Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaaja?
4: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksijät ton itse.
6: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
10: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
8: Marabu.
12: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei kun morjesta pöytä.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo. Minkälaisia?
2: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkunakaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
1: Tule muu ilon. Näkyykö tekoäly sun työssä?
4: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
5: Eli venyt ihan hirveesti.
4: Jep.
6: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
7: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
8: Marabu.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-Auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima.

0: Suomi hitit.
1: Energy. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
1: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.

0: hitit.
1: Energy.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mutta sä et sen verran kermuttele sitä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
16: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

parhaat hitit. Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
11: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
12: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: kaikki parhaat hitit. Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
9: Marabu.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: Go-auto.fi.
11: Niin.
12: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
13: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
14: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
6: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
2: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
1: Melkoista pennin venyttämistä siis.
2: Joo.
3: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Go-auto. Miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Hit music only.
1: Energy. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Psst, pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa?
3: Oikein.
2: Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
3: Tai sit keksijät on itse.
2: Niin, mut se on totta.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
14: Are you ready?
15: Tai Energyllä.
16: Eikä oo, kun Lilla Lördag.
15: Eikö, anteeksi, mitä? Mä sekoilet.
16: Oh, keskiviikko.
15: Joo, Martin Garrix ja Sheeran ja me ollaan Allu ja Riikka.
0: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Zara Larsson ja Lush Life Energyllä. Aina kun mä kuulen tämän biisin, niin mulla tulee vaan mieleen se tanssi, se Lush Life. Osaat sä sen?
1: No en todellakaan.
0: Sehän on vähän semmoinen kuuleustesti, että se pitäisi osata.
1: Ai sitten on cool, jos sen osaa, kun mä oon pitänyt TikTok-tansseja vähän noloina, mutta...
0: Niin. Toi ei ole TikTok, toi ei ole nolo TikTok.
1: Mä oon vaan kringe.
0: Mut toi ei ole nolo TikTok,
1: ei
0: toi
1: olekaan,
0: on siisti.
1: Ei olekaan, kato ite täällä kringe tätiä vaan huutelee.
0: En
1: mä oikeesti tätiä.
0: Me ollaan Allu ja Riikka ja Iida on väärä nainen heti tosta seuraavana. Sit Hugeli Moving to the Sun, eli tää taka biisi.
1: Se on Lilla Lördaaksen, siihenhän se sopii. Mut mullahan on jälleen kerran uneeton yö takana. Tai heräsin keskelyötä.
0: Oliko ukko kylässä?
1: Ei, sen puolesta mulla ei ole unettomioita ollut... Aika pitkää aikaa.
0: Selkeä.
1: Hän häki seitit korkeintaan tuolla alakerrassa. Mutta siis mun jääkaappi. Se on surullisen kuuluisasti aina silloin tällöin alkanut jotain sekoilemaan, pitämään yhtäkkiä ihme ääniä. Ja erityisesti yöllä se mut herättää tosi monesti. Sieltä alkaa semmoinen kauhea rytinä kuulumaan. Teikö, että siihen oikeasti herää ja sitä joutuu mennä paiskimaan, että on nyt hiljaa.
0: Silleen niin kuin lyömään.
1: Täysiä, vedin siis mun jääkaappia turpaa keskellä yötä.
0: Onko se joku tämmöinen
1: vanha? Magneetitkin lensi siitä.
0: Onko se vanha jääkaappi?
1: Ei, se on ihan uusi, se on vaihdettu keväällä uuteen. Mutta kun mä epäilen, että siinä kummittelee.
0: Siis toi kuulostaa sellaiselta, että sä meet käymään jossain mummolassa. Ja siellä on aina se vanha jääkaappi, joka pitää ihan kauheet mekkala. Sitten sama siellä on se kello, joka käy niin hemmetin kova.
1: Joka tikittää niin. Ja kaappikello, joka sitten vielä lyö aina 12 oikein kovaa.
0: Mutta se ei ole kuitenkaan vanha, niin tuskin se johtuu tästä.
1: Eikö se johtuu siitä, nyt rauha hänen sielulleen, mutta siis mun entinen edesmennyt vuokraisäntä. Aika pian, kun hän menehtyi, niin mulle jouduttiin vaihtamaan uusi jääkaappi siihen sitten. Ja mä oon päätellyt, että hän sieltä jääkaapin kautta ottaa yhteyttä, kummittelee.
0: Siis uskot sä tosiaan siihen? Sä uskot
1: ei
0: tällaisiin?
1: Ei oo muuta selitystä.
0: Mulla on selitys tälle.
1: No?
0: Sun jääkaappi on riivattu, mutta se on samaan aikaan myös surullinen ja vihanen sulle. Koska sä et laita sinne mitään. Sun jääkaappi on liian tyhjä. Ja mä pystyn sanomaan tämän näkemättä sinne jääkaappiin. Koska mä aika hyvin näen tässä, miten sä toimit.
1: Niin.
0: Niin mä uskallan väittää, että se on... Mitä siellä löytyy? Mitä sieltä sisältä löytyy?
1: Jotain kastikkeita ja vähän sheetmaskeja.
0: Niin. No mieti itse...
1: Ei oo edes pulloa skumppaa tällä
0: niin.
1: hetkellä.
0: No mieti itse, että sä olisit jääkaappi. Niin oisit sä niinku tyytyväinen tohon.
1: Mut voiko se oikeesti olla, että jos sitä pitää liian tyhjänä, niin se menee rikki? Että ei oo edes riivaus, vaan se on vaan mennyt rikki.
0: En mä jaksa uskoa, että siinä on mitään tuommoista.
1: Kyllä pitäisi tulla semmoinen varoitus sitten mukana, että muistathan täyttää tämän sitten säännöllisesti näin ja näin monella ruokatuotteella.
0: Niin, no siis vähintään.
1: Joo, no mutta manaaja nyt tämänkin puolesta pitäisi mun kämppää hommata paikalle.
0: No niin, siellä on paikka...
1: Koska ruokakauppaan emme.
0: No kun tätä mä just meinaan.
1: Manaaja se... mieluummin, halvemmaksi tulee.
0: No niin, me lyödään tässä kohtaa showta käyntiin. Riikalla on riivattu jääkaappi ja Iidan vääränainen lähtee tästä soittoon. Ja kohta myöskin Energy Fresh-kisaa. Sitä tulos tuossa about puolen tunnin päästä. Riikka.

0: Hugelia Moving to the Sun Energyllä. Se on Lilla Lördaakin, niin kuin Riikka sanoisi.
1: Det är det, Allu ja Riikka täällä kuuteen asti. Ja UMK spekutuksilla. Kyllä, niillä voitaisiin jatkaa, koska eilenhän roppailtiin ekoja vihjeitä siitä, että ketä artisteja sieltä tullaan sitten ensi vuoden puolelle näkemään. Ja nyt on tosi vahvoja huhuja siitä, että kaksi jo aikaisemmin UMK-tuttua artistia olisi lähes uudelle kierrokselle.
0: No tää mua kyllä kiinnostaa, että kenestä on kyse.
1: Joo, nämä nimet tuon sulle kuule kertoa tuolta. Ja sit myöskin, että yksi tämmönen kotimaisen viihdemaailman, niin kuin muuten kaikkien tuntema julkis. Että hän olisi tekemässä artistidebyyttiä UMK:ssa. Tämä on ehkä villein huhu.
0: Tämä on tosi villi huhu. Ja sähän tuossa eilen vähän vihjasit, että tämä saattaisi olla.
1: Joo, tämä huhu lähti siis mun suusta varmaan liikkeelle. Ei kaikilla...
0: Mä jopa mietin tota, kun mä näin, koska Ilta-Sanomat oli tehnyt tästä jutun.
1: Joo, tämä tyyppi on vaan niin kovasti pinnalla nyt tämän tietyn asian myötä, niin sen takia kaikki hänen nimestään hekumoi UMK:ssa.
0: Lisäksi hip-hop-mokuli P. Diddy, eli Puff Daddy, hän istuu vankilassa tuomiota. Mutta millaiset olot P. Diddyllä on siellä vankilassa? Täällä on nyt vuotanut tietoa Didin tämänhetkisestä elämästä kaltareiden takana, ja ihmiset on järkyttyneitä. Ja mäkin olen kyllä vähän ihmeissäni, että miten tämä on oikein mahdollista. Mistä on kyse, millaista elämää siellä oikein elätään, niin mepä kerrotaan. Vajaa 10 minsa. Mutta eka diipit kelat Benny Blankolta ja Justin Bieberilta Lonely. Ja sitten ei Temper City.
2: Energillä soi.

0: Energy.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
6: Tämä on suurmestari comeback.
5: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
7: Nyt sieltä tuli reikäpää.
5: Eero Ritala.
8: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
5: Jenni Poikelus.
9: Mitä?
5: Miika Nousiainen.
10: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
5: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
11: Se on kertonut muille, eikö oppi?
5: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä. Miten sulla menee töissä?
13: No on ollut aika pitkiä päiviä.
12: Aikamoista venymistä ollut vai?
13: Juu.
14: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
17: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: UMK-spekutus käy nyt kuumana, koska eilen on julkistettu ekat vihjeet siitä, että ketä artisteja tai bändejä me tullaan ensi vuonna UMK-lavalla näkemään. Ja ehkä hulluimmat nyt huhut, että ketä siellä tulisi olemaan, tämmöinen sometili kuin Euroviisut suomeksi. Sä näit ollut tämän postauksen kanssa.
2: Tää tuli mua vastaan aamulla ja mä olin kyllä tosi yllättynyt.
1: Joo, he on nyt tänne tehnyt jotain tämmöistä omaa analyysiä ja selvittänyt, ketä nämä vihjeiden perusteella olevat artistit vois olla. Ja kaksi nimeä, ketkä täältä erityisesti haluan nostaa, että voisiko olla, että uusinta kierrokselle UMK:hon lähtee Sara Siipola ja Robin Pakkaleen. Tämmöiset nimet muun muassa tämä sometili oli täältä nostanut.
2: Joo, ja nämä on siis näihin tuloksiin, lopputuloksiin on päädytty tällaisten vihjeiden kautta. Ja tietyllä tavalla he olihan Erika Wiikmankin siellä kaksi kertaa, Cyan Kicks on ollut pari kertaa, on näitä muitakin mun käsittääkseni.
1: Mutta mä en näkisi, että näistä kumpikaan Sara tai Robbari sinne lähtisi uudestaan.
2: No hyvin epätodennäköistä, mutta mites sitten tämä

0: Sointu Bori, mistä on lähtenyt.
1: No tää on sitten taas ihan munkin itse liikkeelle laittama juoru, koska siellä yksi vihje oli, että lavalla tullaan näkemään biisi, missä Kantele melodia kasvaa eeppisiin mittoihin. Ja kansa, kuten myös minä itse, ollaan nyt vakuuttuneita, että kyseessä on Sointu Bori, koska Sointuhan soittaa Kanteletta, on alkanut tekemään someen tosi paljon sisältöä nimenomaan tästä Kanteleen soitosta, niin tuleeko sieltä nyt sitten Sointu Bori oman elämänsä Linda Lampenius?
0: Niin, että se tulisi vähän samaan tyyliin kuin Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, niin. Se olisikin Sointu Bori ja Ares vaikka tyyli.
1: Esimerkiksi.
0: Joo, itse asiassa Ares ei voi olla, koska Ares sanoi mulle tuossa alkuvuodesta, että hän ei millään tavalla kiinnostunut UMK:sta, mutta voi olla myös bluffa. Voi olla bluffi.
1: Mutta Sointu Bori ja joku artisti voisi olla aika hauska kombo.
0: Toi ois crazy. Nylon Beatia oli kans veikattu sieltä, koska oli. Siellä oli tämmönen duo, mitä vihjattiin, että voisiko olla Nylon Beat. Se olisi muuten kova, koska Nylon Beathan on myös tehnyt ulkomaille musaa. Esimerkiksi Japaniin on tehnyt.
1: Kyllä.
0: Niillä on iso ura ihan siellä.
1: Voisi olla oikeastaan aika hyvä chanssi menestyä myös viisuissa.
0: Mennään toiseen juttuun. Hip-hop moguli B. Diddy, hän istuu vankilassa tuomiota, mutta millaiset olot Diddyllä on siellä vankilassa? Puhutaan nyt kuitenkin artistista, joka on ihan superrikas. Ja täällä on nyt jenkkimediat kertoo, että Sean Diddy Combs elää vankilassa poikkeuksellisen ylellistä elämää lähteiden mukaan. Hän käyttää siis ihan tuhansia dollareita kuukaudessa saadakseen itsellensä palveluita. Ja tavallisilla vangeilla ei ole todellakaan mitään mahdollisuutta päästä tämmöisiin palveluihin. Et siellä nyt kerrotaan muun muassa, että siellä on vankeja ympärillä, jotka tekee hänelle erilaisia palveluita. Jotkut valmistaa hänelle ruokaa, toiset vähän siivoilee, jotkut petailee hänen sänkyjä, pesee hänen pyykkejä. Siellä tarjotaan myöskin hänelle tämmöisiä kiinalaistyylisiä hierontoja. Ja täällä on lähteet kertonut NBC Newsille, että tämä ei ole mitään normaalia vankilaelämää. Tämä on rikkaan ihmisen elämää. Lisäksi P. Diddyllä löytyy luvattomia matkapuhelimia. Ja näissä matkapuhelimissa, matkapuhelin, kauhea sana, kännykkä. Puhelimia. Joo, kun tämä on suoraan käännetty. Ne on kännyköitä. Niin näissä kännyköissä on alaston kuvia ja alaston videoita, joita hänen tyttöystävä sitten on hänelle lähetellyt sinne. Ja ilmeisesti myös tämmöinen jailbreakattu tabletti. Ja tällä tabletilla voi katsoa leffoja ja dokumentteja. Lisäksi viikonloppuisin sinne tuodaan myöskin premium-alkoholia, eli Henesiä.
1: No hänellä on siellä paremmat oltavat kuin mulla ikinä olisi kotona.
0: Eks niin? No sitä mäkin.
1: Mutta tässä ei nyt mainittu, että onko myöskin babyoilia sniikattu sinne ja sitten nämä hieronat tehdään sen avustuksella.
0: Sitä ei mainittu, mutta se on hyvinkin mahdollista. Hey, I'm Alex Warren on NRJ.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die Energyn iltapäivää. Aallu ja Riikka.
1: Aallu ja Riikka täällä ja siis mitä? Nyt on vikapäivä.
0: Nyt on vikapäivä, huomenna lokakuu ja sehän tarkoittaa sitä, että me lyödään pakettiin meidän syyskuun Energy Fresh Kaba.
1: Näin se on Emma ja Matilda Helsingin jäähallissa 13. marraskuuta Blackbox-keikkaa tarjolla.
0: Tossa vajaa 10 minuutin päästä me hypätään Energy Fresh-finaaliin, missä joku nappaa itsellensä liput Emman ja Matildan keikalle. Tässä on myöskin hotellyö mukana ja me tullaan tarjoilemaan tähän finaaliin niin iso jymy-yllätys, että kukaan ei tule olemaan valmis tähän.
1: Kunhan me ei jäädä heti kiinni tästä. Mä toivon, että ei. Tässä on riskejä.
0: Meillä on jekku. Mulla ja Riikalla on jekku tähän finaaliin. Mikä tää jekku ja jymy-yllätys oikein on ja kuka tämän palkinnon oikein nappaa, niin pysy siinä, koska nyt on tulossa oikeasti kova Energy Fresh-finaali. Mennään tähän ihan just. Kato nyt, kun nauran tää, missä sait potkit. Maailma on mun Mintun. Mintun maailma on mun. Tääkin soi kohta. Tässä on aivan senat sakasi koko ajan. Sekä René Rappia ja Megan Thee Stallionia. Not My Fault.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
15: Liikku.fi.
16: Oui, oui. Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Energin lilla lördaagi, 30. syyskuuta, viimeinen päivä tätä kuuta ja huomenna lokakuu. Tarkoittaa myöskin sitä, että Energy Fresh Kaba syyskuun osalta lyödään päätökseen. Meillä on finaalin aika.
1: Meillä on finaalin aika ja meillä on aikamoinen twisti myös tässä finaalissa, mikä me tullaan nyt tästä käymään. Katsotaan, jäädäänkö heti kiinni vai meneekö tämä putkeen.
0: Lähdetään soittelemaan.
2: Energin iltapäivä.
3: Jenna.
0: Moi Jenna.
1: Moi.
3: Moikka.
1: Arvaatko, ketkä soittaa?
3: No.
0: Ei olla, ei olla liittymämyyjiä.
3: No niin, kuulosti vähän sillä, että harvoin on kahta liittymämyyjiä.
0: Siinä olisi kyllä kovat piipus, jos olisi kaksi tyyppiä soittaisi. Mulla on Allu ja Riikka Energyltä, Energy iltapäivästä.
3: No niin, moikka.
0: Arvaa, miksi me soitetaan sulle.
3: Olisiko Emman ja Matiltaan liittyen?
0: Ding, ding, ding.
1: Ding, kyllä. Ding, ding. Sä oot päässyt no niin. Finaaliin.
0: Sä oot finaalissa.
3: Mahtavaa.
0: Sulla on siis mahdollisuus voittaa kaksi tikettiä Emman ja Matildan Helsingin jäähallin keikalle. Tässä on myös hotelliyö kahdelle. Ja tässä olisi myöskin kuljetukset paikan päällä.
3: Noni.
0: Kiinnostelisiko?
3: Kiinnostaa ilman muuta.
0: Kenen kanssa lähtisit, jos sä voittaisit tämmöisen?
3: No yksi hyvimmistä, parhaimmista ystävistä, niin heidän kanssaan tai hänen kanssaan ollaan kuunneltu paljon musiikkia.
0: Okei, okay, hyvä, niin. Hyvä.
1: Toistavaa.
0: Et ole yksin finaalissa, vaan tässä finaalissa sun kanssa on Jaakko. Kuuleeko Jaakko?
1: Onko Jaakko selviä?
4: Joo, kuuluu.
0: Jompikumpi teistä nappaa tämän. Ja tiedättekö te, me lähdetään tietokilpailuun.
1: Klassinen tietovisa.
0: Mites Jenna, mitä sulla on tieto hallussa ylipäätänsä Emman ja Matilda ympäriltä esimerkiksi?
3: No jonkin verran. Katsotaan vähän, miten suoriutuu.
0: Toi lupaa tosi hyvää. Hei, kaverit, säännöt on tosi selkeät. Tämä on paras kolmesta, eli kahdella pisteellä voitat koko palkinnon. Vastausvuoron saat omaa nimeä huutamalla. Kun huudat sen oman nimen, niin kysymyksen lukeminen loppuu saman tien siihen paikkaan. Eli kannattaa olla aika varma siitä vastauksesta, koska jos sä vedät sen väärin, niin tulee -piste.
1: Näin se on.
0: Ja kahdella pisteellä palkinto osuu.
1: Homma molemmille selkeä.
4: Okay.
1: Mikä on uuden Energyn aamun nimi? A. Aamukankeus. B.
4: Jaakko.
1: Jaha,
0: Jaakko.
1: Ei kuunnella edes vaihtoehtoja loppuun.
4: Ei, siis se oli toi aamuhartaus, oisko?
1: Aamuhartaus.
4: Eikö se ollut?
0: Aamuhartaus on oikein, kyllä.
1: Ootko Jaakko kuunnellut meidän uutta aamua?
4: Oon kuunnellut paljonkin.
0: Hyvä.
1: Ei, loistavaa.
4: Mun lentikanavani.
0: Sä avasit pistetili, Jaakko, nyt, ja tää tarkoittaa sitä, että on tässä kohtaa jo katkolla sulle, joten Jenna, oot sä siellä?
3: Täällä ollaan.
0: Hyvä. Nyt sun pitää olla tosi nopea.
3: Jep.
1: No niin, katsotaan, kumpi tietää tämän. Missä Emma ja Matilda ovat tutustuneet? A. Tupareissa. B. Lukiossa. C. Keikalla.
3: Jenna.
0: Jenna?
1: Jenna?
3: Mä sanoisin lukiossa.
0: Jenna vastaa, että he on tutustunut lukiossa ja Jenna, se on oikein! Hyvä Jenna!
1: Tasoisaan!
0: Ja nyt ollaan oikeasti jännässä tilanteessa.
1: Joo, nyt ollaan
0: tasoissa. Me ollaan 1-1 tilanteessa. Seuraava, joka vetää kysymyksen oikein, voittaa tämän koko palkinnon. Mikä fiilis Jenna siellä?
3: Odottavainen.
1: Mites Jaakko?
0: Mites Jaakko?
4: Se mua jännittää tosi paljon. Oikein kädet tärisee.
0: No niin.
1: Okei, katsotaan. Mennäänkö me nyt jo suoraan sitten. Siihen tilanteesta jompikumpi vie. Energy Music Awardsit. Niitähän juhlitaan tuossa ensi kuussa. Kuka seuraavista artisteista on ehdolla vuoden kotimainen artisti kategoriassa? A. Isa Kelliot.
4: Jaakko.
0: Jaakko.
1: Ei vaihtoehto ees täältä taaskaan sano.
4: Isaac varmasti on.
1: Eli sä lukitset tän.
4: Joo.
1: Joka tarkoittaa sitä, että jos sä vastaat oikein, niin sä voitat tämän koko palkinnon.
0: Sun vastaus on oikein! Sä voitit! Onneksi olkoon, Jaakko. Sä lähet Emman ja Matildan keikalle Helsingin jäähalliin.
4: Yes! Mieletön!
1: Jenna!
4: Mieletön!
0: Jenna, oot sä siellä?
3: Oon. Ihan super. Onneksi olkoon.
1: Tiedätkö mitä?
4: Kiitos.
0: Tiedätkö mitä, Jenna?
3: Kiitos. Kerro ihmeessä.
1: Meidän pitää tunnustaa jotain.
0: Toi Jaakko,
3: no,
0: joka tuossa linjoilla äsken sun kanssa kisas, hän on Energyllä töissä. Ei hän ole mitään voittanut.
1: Sä oot voittanut!
0: Onneksi olkoon! Kyllä!
4: Hei!
0: Sä lähet Emman ja sä meet hotelliin yöks sun friendis kanssa. Tässä on kaikki, onneksi olkoon!
3: Ihanaa!
1: Eli sä olit koko ajan voittanut, kun tää tietovisa edes alkoi.
0: Tuliks puskista?
3: Mikä ylläri?
1: Mä ihan kiva ylläri näin päin.
3: No todellakin.
0: Ja sit mä dikkaan tosta, miten Jenna oli kuitenkin niinku, että onnitteli Jaakkoakin tuolle, että oli tosi
3: no,
0: fair
3: tietenkin.
0: Play. No tottakai. Mut siellä, kyllä sä ansaitsit tän, ja vaikka olisit tehnyt kaikki kuule vihkoon, niin sä olit jo voittanut.
1: Kyllä.
3: No ne.
0: No niin. Nyt sit vaan kaverille koodi, että keikalle lähetään.
3: No joo, pitää heti laittaa tai soittaa, jos saa kiinni, että ilo uutisia.
0: Kuinka yllättynyt sä oot?
3: No oon ihan super yllättynyt. Ei oo sanoja.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
1: Joo.
3: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 peli on kerätty myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Rain Escapism Energyn iltapäivään. Offenbach ja Four to the Floor, kuumaa Emma ja Matilda. Tää ihan kohta ohisoitellaan kans tossa. Heti ton Offenbachin perä ja 500 euroa hittivelhossa. Oikeesti semmonen tänään taas tossa pöydällä. Edementi jo vitosklippi, niin tää nyt rupeaa taas näyttää sitten, että laitetaan tällä viikolla 500. Ehkä tänäänkin jopa pihalle.
1: Se on helppoa rahaa taas luvassa, mutta Allu, mulla ei sullekin helppoa rahaa tiedossa.
0: No se kiinnostaa aina.
1: Joo, ja mietin vielä näin iso summa. Käytännössä tekemättä yhtään mitään. $12,000.
0: Hei, näissä on aina joku catchi, joku koukku tää nyt on. Ja mikä se koukku
1: se
0: nyt on?
1: Se koukku on se, että sä ihan sata varmasti pärjäisit tässä kisassa. Sun pitää vaan matkustaa Tokioon ja osallistua. Siis nukkumisturnaukseen. Tässä nukutaan ja paras nukkuja voittaa $12,000.
0: Mut miksi minä? Miksi et sä? Koska sä oot kovempi nukkumaan.
1: Koska mä tiedän, että sulla on tämmöstä kisakokemusta vastaavasta lajista. Eikö sä ollut joku unen EM-mestari?
0: Eikö SM?
1: SM.
0: Mä olin unen SM-kisoissa, mutta mä olin olin vitonen.
1: Ai jaa.
0: Joo, siis kyllä.
1: Eihän sua sitten kehtaa
0: no
1: tuonne
0: lähettää. Eihän se kansainvälisiin kisoihin voi muolata, mutta sähän se nukkuja oot. Sähän oot siis ihan yberkova
1: nukku. Kerro mitä siellä unen SM-kisoissa, miten se niin kuin meni, että oisko mulla kanttia sitten ihan kilpailla
0: on. No siis sehän menee ihan oikeasti niin, että sä oot lähtötelineissä, eli sängyssä, ja sit sieltä tulee NYT-nuku.
1: No kun tossa se mun ongelma tulee, koska mulla se nukahtaminen ei aina ole ihan niin helppo. Että jos sinne saa laittaa jonkun oman comfort-sarjan pyörimään taustalla, siellä on vähän TikTokia, niin kyllä se uni sitten tulee.
0: Joo, ja jos ylipäätänsä, jos mä mietin niinku paikkoja, missä mua on ruvennut eniten nukuttamaan, niin ne on ollut aina koulussa, jossa oli joku, tiedätkö, maailman tyylisin aihe.
1: Niin.
0: Tiedätkö, tyyli, että koulun rehtori pitää puhetta. Se on niinku semmoista pitkän kaavan kautta.
1: Tai jos piti lukea kokeisiin koulussa.
0: Niin kouluun. Voisiko niinku tolla tavalla huijata itteensä, että sit niinku nukahtaisi paremmin?
1: Niin, no jotain tommosia kikkoja. Mm. Kato, mä nyt heti luulin, että sulla on helpot rahat tuossa tiedossa. Lähet sinne nyt näitä sun SM-paitoja verestään.
0: Ei, kun mä en ole todellakaan. Niin siis sähän, mehän puhutaan tästä useasti sunkaan, kun mä aina ihmettelen sun nukkumislahjoja, kun sähän siis pystyt nukkumaan niin pitkään kuin
1: mä pystyn nukkuu niin pitkään, joo, kuin mahdollista, mutta ei mua voi käskystä sanoa, että nyt nuku, en varmana nuku, alan yliajattele kaikkea.
0: Mutta siinähän siis mitattiin ihan oikeasti, ei niinkään sitä niinku unen pituutta, vaan sitä unen laatua. Eli kuinka hyvä se uni oikeasti on.
1: Kusahtaa siinäkin sitten.
0: No niin, kusahtaa, sepä se. Ja sitä paitsi, sullahan se mölyy pitävä jääkaappikin.
1: Että kotona on huono harjoitella tähän kisaan.
0: Niin, nimenomaan. Offenbach ja Four to the Floor, ja toi kisa on kyllä sulle, ei mulle.

0: Voitais pistää vähän fyrkkaa jakoon.
1: Se olisi kiva, nimittäin 500 euroa. Sehän täällä on meillä potissa joka päivä tähän aikaa.
0: 092-600-500. Nyt etsitään yhtä tyyppiä, kuka haluaisi vähän painetta pankkitilille 5 hunttisen verran. Kiinnostelisiko raha? Soita nyt.
1: Eilen oltiin jo aika lähellä. Ihan yhtäkkiä vaan vedeltiin sinne melkein puoliväliin klippejä.
0: Iidahan on siis aikaisemminkin napannut hittivelhosta 500 euroa. Ja nyt mentiin jo tosi lähelle. 092-600-500. Tee samalla kuin Iida teki. Ota puhelin käteen ja ennakkoluulottomasti soitat meille vaan tänne, koska tää tunnistellaan biisiklippejä. Ja sit kun sä oot niitä tunnistanut tarpeeksi, niin me laitetaan toi rahnanen sinne sun pankkitilille.
1: Rahnaa tulee.
0: Näin se on. Eka klippi muuten. Se tulee olemaan tänäänkin.
2: Mä oon jonut viime viikolla.
0: Niin tää on vaan silleen ihan kuin jeesinä sulle, että jos sä tunnistat ton, niin kande soittaa.
1: Joo, mä toivon, että siellä on ollut eilen myöskin kuulolla otettu sit toi rivi, mikä sieltä näppärästi jo aika pitkälle avattiin talteen, koska se auttaa isosti.
0: No se auttaa kyllä todellakin isosti. 092-600-500, olit kuulolla tai et, niin jos sulla on rahalle tarvetta, niin soita tänne. Mä nappaisin itse, että oli jonkun reissu.
1: Sama. Tai shoppailisin jotain kivaa. Oikeesti maksaisin laskuja.
0: Tuolla saisi myös Dysonin hammasharja. Mitä muuta sit saisi?
1: En ikinä ostaisi niin kallista hammasharjaa.
0: Mut siinä on kamera.
1: Joo, ei tarvitse pervoilla hammasharjallakin.
0: Miksi se pitää olla pervoa?
1: Onhan se nyt vähän.
0: No onhan se vähän. Soita meille nyt. Becky Hilli, David Ketan kanssa Remember soi ennen kuin skavataan. Ja Ani Sarabee.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeilyn kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
6: Tämä on suurmestari comeback.
5: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
7: Nyt sen tuli reikäpää.
5: Eero Ritala.
8: Voi todistaa olevansa älykäs.
5: Jenni Poikelus.
9: Mitä?
5: Miika Nousiainen.
10: Kumihankatkin.

0: Vain kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei Polkka Mintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
11: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sea.

0: Anin ja Sarabeen tuhlaaja poika Energyn iltapäivään. Kello he näyttää 15.31 ja Damian ja David heti seuraavaksi soitossa.
1: Mut nyt 500 euroa sieltä taas olisi potissa. Lähtekö etenemään?
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: No haloo.
1: Haloo.
0: Kuka siellä?
3: Heipä hei, Liisa soittelee.
0: Terve Liisa.
1: Jaa, raha mielessä, 500 euroa.
3: Kyllä, aina.
0: Mitä sä tekisit 500-sella?
3: Apua, menisin kampaajalle, mun tukka ihan hirveä kesäjäljiltä.
0: Oho!
1: Oh, hei, I feel you, munkin pitää uudet pidennykset asentaa, niin.
3: Mielessä. Joo, raidat on poskilla asti jo.
0: Paljon, onks pidennykset kalliit?
1: On.
3: Onne, tosi.
0: Meneekö 500 siihen?
1: Helposti.
0: Oikeesti?
3: Enemmän.
0: Ai no niin kalliita.
1: No, se on kallistusti.
0: En mä edes tiennyt. Okei, hei, no katsotaan miten tässä käy. Meillä on täällä 10 biisiklippiä sulle. Ja sun tehtävä olisi tunnistaa näitä biisiklippejä. Käydään yksi kerrallaan läpi. Nämä on 2 sekunnin mittaisia ja tässä haetaan biisin nimeä, eli artistinimeä sun ei tarvii mainita.
3: Okei.
0: Okay. Hyvä. 5 sekuntia aikaa vastata per biisiklippi. Ootsä valmis ekaan klippiin?
3: On.
0: Se tulee täältä. Mä oon jonu viime viikolla.
3: Pienet ystävät.
0: Ei!
1: Tää on kyllä jännä, koska tää bändi on selkeästi tuttu, mutta aina vähän biisit hakee.
0: No toskin kyllä selkeästi tunnistettiin bändi. Eikö heillä ole joku? Onko se pieni?
1: Kyllä. Pieni ystävä.
0: Pieni ystävä mun mielestä, ei pienet ystävät.
3: Joo, melkein.
0: No melkein, joo. No hyvä haku, mutta valitettavasti tää oli väärin. Niin soittele meille uusiksi.
3: No,
0: soittele. Hei, kiitos.
1: Kiitos, Liisa.
0: Kiitos.
3: Moi.
2: Energyn hittivelho. Jälleen huomenna.

0: Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäivään. Lilla Lördagin, niin kuin Riikka sanoisi.
1: No näinhän se on. Ja me eilen täällä parjattiin taas kerran miesparkoja, oikeastaan harrastuksia. Puhuttiin viehättävistä ja epäviehättävistä harrastuksista. Ja Tomi laittoi meille Energy WhatsAppiin 050501719, että innolla odotan naisten harrastuksista samaa listaa.
0: Tuossa neljän jälkeen on tulossa tämmöinen lista, missä käydään miesten mielestä viehättävät harrastukset, mitä naisilla voi olla, ja epäviehättävät. Ja Riikka, pikku heads up varoituksen sana sulle, että ei hyvältä vaikuta.
1: No etpä tietenkään.
0: Tätä tulossa puolen tunnin päästä.
1: Jees, mutta tiedäks mitä? Mulla on isoja uutisia, nimittäin vihdoin ja viimein se on tapahtunut. Tää on tapahtunut tällä about kerta puoleen vuoteen mun elämässä. Et mua on pyydetty treffeille.
0: Onneksi olkoon, annetaan pikku aplodit.
1: Mutta hei, mitä? Nyt juhlinta seis.
0: Mitä?
1: Nimittäin tässä on niin suuria uhkakuvia jo ihan siinä, että millaisia treffejä mulle on ehdotettu. Että mä pelkään, että me ollaan täysin epäsopiva matchi toisilleen ja ei ehkä kannata mennä ollenkaan.
0: Millaiset treffit on niin rajut, että Riikka ajattelee, että meillä on matchi?
1: Ja me ei voida mitenkään sopia yhteen, jos hän tämmöistä ehdottaa ensi tapaamiseksi.
0: Tää selvii kohta. Martin Garrixin Repeat It ja Jason Derulo on When Love Sucks soitellaan. Eka Energyllä ja sen jälkeen paljastuu tää.
2: Energy.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin, mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
14: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
15: Go-auto. Miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkejä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
19: Tiedetään, Teemu.
11: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää.
12: avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: it's not so bad. Koot hypätään listaan. Tuossa neljän jälkeen tulossa epäviehättävät ja viehättävät harrastukset, mitä naisilla voi olla miesten mielestä. Mä olen kaivannut tämän listan.
1: Joo, en tiedä haluanko kuulla vai en, mutta kyllä, kuulen sen silti.
0: Giljotiini on tulos, Riikka.
1: Ei, kyllä mä oikeasti kiinnostaa ihan sika paljon, mitä siellä on nyt sitten.
0: No sä oot tässä viimeisen 2 tuntia puhunut, että milloin sä kerrot sen listan, niin se on tulos kohta.
1: Joo, saan kuulla kuinka epäviehättävä on, mutta tuun myös heittää mun tulevaisuuden treffikumppani roskiin ennen kuin ollaan edes koko treffeillä käyty. Että kumma homma, että on sinkkuna ja ihan hirveästi en treffeillä käy, kun täällä heti menen sitten manaamaan ennen kuin edes tapahtunut. Mutta mua pyydettiin siis tosiaankin dateille.
0: Onneksi olkoon, se on hienoa.
1: Se on tosi hienoa, paitsi että tämä deittien muoto, mitä mulle ehdotettiin, että missä me nähtäisiin, siis vielä mieti ensimmäistä kertaa ikinä.
0: Keittiö.
1: No ei ollut keittiö. Se olisi ollut toinen, että jos mut olisi johonkin kokkikouluun viety, niin...
0: Koska sähän et hirveästi tykkää ruoanlaitosta.
1: En tykkää. Ehkä toisaalta yhdessä se voisi olla sitten eri juttu, mutta kuka nyt tykkää itselleen yksin tähän ruokaan?
0: No niinpä.
1: Vaan tämä mies ehdotti mulle, että nähtäisikö aamulla. Mentäisikö aamukahville? Oliko se jopa niin kuin 9 ja 10 välillä?
0: Hei, aika hyvä idea, koska toi olisi jotain erilaista. Toi olisi jotain sellaista, mitä sä et ole ensinnäkään koskaan tehnyt.
1: No en kai, kun nukun aina siihen aikaan.
0: Mitä jos sä et nyt tällä kertaa nukkuiskaan, sä heräisit ja menisit sinne deiteille. Ja sitten taas toisaalta, mikä kertoo ihmisestä enemmän kuin se, että millainen se on aamuisin?
1: Eli menisin sinne ihan, tiedäks, ajatukset jumissa, en saisi sanaa suusta, koska muahan kiukuttaa aamulla, kun herää. Mun pitää saada olla ekat 2 tuntia yksin. Siksi mä asun yksin. Mä saan rauhassa juoda.
0: Ai se on se syy. Okei.
1: Ei
0: sun kannata settiin mitään.
1: En mä haluu, koska tiedäks, mä haluan olla ekat 2 tuntia yksin rauhassa puhumatta mitään, juoda sen kahvin siellä kotona. Menis treffeille tutustua toiseen, niin ei kyllä kauhean hyvä kuva musta tulisi.
0: Mä oon nyt oikeesti sitä mieltä, että ota riskiä. Nyt kerrankin teet jotain sellaista, mitä sä et yleensä tee. No. Sä rakastat tommoista niinku haastetta, että on niinku asioita. Ei sen tarvi, spontaani mee.
1: Mut kun toi deittailumaailma, se on yhtä haastetta, niin sitä pitää vielä haastaa lisää. Mennään niinku oikeesti epämukavuusalueelle. Mennään nyt oikeesti illasaikaa viinille niinku normaalit ihmiset, ei aamukahville. Ja tiedäks sitä paitsi, se päivä oli tänään, kun näiden aamupalladeittien piti olla, niin enpä mennyt.
0: Ai nyt!
1: Vetelisi keitä.
0: Okei, no niin. Ehkä tää on vähän toivoton juttu, Riikka.
1: Pysytään sinkkuna.
0: Ei oo totta oikeesti. Alisa Syrjää, sen piti olla minä. Sinä se et ainakaan ollut.

0: Energy.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Moi!
5: Ai moro.
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Näkyykö tekoäly sun työssä?
9: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
8: Eli venyt ihan hirveästi.
9: Jep.
10: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
8: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S? U-K-L.
8: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
17: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
18: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ootko valmis kuulemaan naisten viehättävimmät harrastukset miesten mielestä?
1: No pakkohan se on.
0: Top 5 tulossa parin minuutin päästä. Energy, Jallu ja Riikka Energylle.

0: rakkaudella.
1: Abreun teipillä tai rakkaudella Energyn iltapäivään. Se on Allu ja Riikka studiossa ja mulla on tiukassa paikassa.
2: Niin ollaan, koska eilen ollaan vähän täällä miehiä taas ruodittu harrastusten perusteella, että mitkä on ne kaikista viehättävimmät ja mitkä taas epäviehättävimmät nimenomaan niin kuin naisten mielestä, miesten harrastuksista.
1: Niin, täällä oli siis ihan tämmöistä tutkimusta, minne miehet oli vastannut, naiset oli vastannut ja sitten käytiin myös vähän sun mielipiteitä läpi ja sähän heitit kaikki frisbee-golfit niin kuin aivan bussin alle.
2: Joo, ja moni komppasi mua kyllä sen suhteen.
1: Joo, et siis sanotaan näin, että jos harrastat frisbee-golfia, niin tutkimusten perusteella älä kerro sitä ensitreffeille.
2: Älä heti
1: hiljaa siitä. Se voi niinku olla parempi vaihtoehto.
2: Mutta eikö siellä niinku viehättävimpänä koettu perus tämmöinen, että pitää itsestään huolta, joo, treenaa, käy salilla tai jotenkin urheilee.
1: Joo. Sitten kans lukemista ja tällaisia asioita ja instrumentisoittamista tämmöisiä.
2: Joo, luovuus, rakastan.
1: Meillähän tuli viestiä WhatsAppiin, että olisi kiva kuulla näitä listoja myöskin naisista. Ja hei, olenpa sitten kaivanut.
2: Loistavaa, olen valmis ottamaan luoteja.
1: Vähän voitaisiin peilata tässä Riikka sun elämää. Lähdetään käymään naisten viehättävimmät harrastukset miesten mielestä. Ootko valmis kuulemaan top 5?
2: Joo, ja mä voisin arvata myös, että mikä siellä tulee olemaan niin kuin ehkä jopa listan kärjessä.
1: Okei, no haluatko arvata heti?
2: Haluun. No. Tankotanssi.
1: Se ei ole täällä. Ei kun itse asiassa, ei ole tankotanssi, mutta tanssi on.
2: No tanssi kun tanssi, mutta olin ihan varma, että kun miehet on just vähän tollasia. Pitää naisten vaan keikkua joku tango ympärillä.
1: Niin sä veenat,
2: että siinä on ihan ykkösenä.
1: No, mutta tässä ei ole mitään. Tässä on itse asiassa näin. Tämä on itse asiassa kaikista viehättävin harrastus, mikä naisella voi olla miesten mielessä. Se on nimenomaan tanssi. Mutta tässä on mainittu salsaa, bachataa, balettia ja tämmöistä street dancing. Te ei ollut tankotanssia tässä.
2: Jaha. Joo. Ne ei vaan kehattu kertoa.
1: No, mä luulen,
2: että mitähän sitten joku kansantanssi, joku tanhut
1: ei,
2: ja tämmöiset.
1: Ei, kun se ei ole.
2: No, toi on sitten aika ilkeätä, että kyllä se pitäisi olla tanssi kuin tanssi.
1: No eihän tässä nyt ole kyse siitä, onko tämä ilkeetä vai ei, jos puhutaan siitä, että mikä sua niinku rehellisesti kiinnostaa. Ei siinä ole mitään tekemistä senkaan. Onhan se nyt ilkeetä frisbee-golfaajallekin, että hänet lentää roskiin.
2: Mutta samalla lailla.
1: Noniin. Vitosena oli maalaaminen ja muu taide.
2: Really?
1: Joo. Et se
2: ai
1: on...
2: et oikeasti siitä tykätään. Mm-hmm. Ihana kuulla.
1: Kyllä. Sähän käytät
2: värityskirjat tähän?
1: Mun mielestä voisi laskea. Mm. Mä lasken.
2: Ehkä vähän vielä petrata siitä, että sitä voi taiteeksi kutsua.
1: Niin tää on ehkä vähän silleen meillä niinku aivottomilla niinku menee tää värityskirja. Niin. Mä oon tässä samassa porukassa. Siis sunkaan ihan, että en niinku, koska mun mielestä maalaaminen on, se on jotenkin niin, no se oli älykäs
2: mulle. Mutta toi oli kiva, että se oli sen listassa.
1: No sit on retkeily ja vaeltaminen.
2: Oho, toki on kiva, että se
1: nelosena
2: on siellä.
1: Joo.
2: Eli ei saa olla liian city girl.
1: Ei saa olla liian city girl.
2: Pitääpä lähteä iskan kanssa eräilee sitten.
1: Kolmantena jooga ja pilates.
2: Arvasin, että mä tiesin, että jooga ja pilates tulee olemaan sen listan kärjessä.
1: Joo.
2: Luen kiitos, harrastan molempia.
1: Joo, sullahan...
2: Tänäänkin on menossa joogaan
1: niin.
2: Tästä.
1: Ja, sitten oli kakkosena oli kuntosali ja voimaharjoittelu.
2: Noniin.
1: Mutta toi kolmas homma on sun. Eli jooga ja pilates, se on niinku sulla hallussa.
2: Jostain sain sentään pojot kotiin.
1: Joo. Tiedätkö, nyt on semmoinen juttu, että koska me ollaan käyty ne viehättävimmät tässä läpi, niin me voitais kaivaa myös epäviehättävimmät lista.
2: Joo, sehän se sitten on se hauskin osuus.
1: Ja mun on, Riikka, nyt pakko antaa sulle varoituksen sana tässä, että mä aika hyvin tiedän sun harrastukset ja millaiset asiat sua kiinnostaa ylipäätänsä, niin nyt on sit tulos raippaa.
2: Joo, mut muista, että mulla on jooga ja pilates myös.
1: No se on totta, se on totta. Se voi kumota aika monta epäviehättävää tässä näin. Miehillä se kaikista epäviehättävin oli pelaaminen. Mikä naisilla? Tää totuus tullaan lyömään pöytään 5 minuutin päästä. Tää on nyt osastoa, minkä sä haluat kuulla. Alex Warren.

0: Swedish House Mafia ja Lykkeli. Happiness is so sad. No niin.
1: Lyki. Allu ja Riikka täällä.
0: Joo, Allu ja Riikka ollaan studiossa ja Years and Years in Kingia ja Mintu maailma on mun. Lähtee tosta heti seuraavana soittoina. Ruodittiin tossa viehättäviä harrastuksia, mitä naisella voi olla miesten mielestä. Nämä on siis ihan tutkittu ja miehet on käynyt vastaamassa näihin, eli nämä ei ole mitään mun keksimiä juttuja.
1: Ei, jos sun hatusta heittämiin.
0: Ei todellakaan. No, ootko valmis kuulemaan top 5 epäviehättävimmät harrastukset, mitä naisella voi olla?
1: Kai se täytyy olla, ja sä oot sanonut, että tulee mulle runtua,
0: tulee.
1: Niin siellä on varmaan kaikki mun lempiharrastukset.
0: Mä sanon nyt, Riikka, sulle, että tää top 5 on täynnä sun juttuja.
1: Yes.
0: Okei, lähdetään tosta ihan niinku vitosesta liikenteeseen, niin beauty-harrastus, meikkien keräily ja meikkailu.
1: Mutta ei saisi meikata, mutta pitäisi olla luonnon kaunis ja näyttää siltä kuin Kim Kardashian. Peruste miehet, ette tiedä mistään mitään.
0: Hei, nyt rauhoita, en mä oon näitä keksinyt.
1: Puhunkin näille miehille, jotka näin väittää. Sitten he seuraa IG:ssä jotain meikkivaikuttajia.
0: Niin varmaan seuraa. Mutta musta tuntuu, että mun päälle nyt hyökätään.
1: Edustan tässä kaikkia naisia ja kaikkia miehiä.
0: Okei, selkeä. No sitten tulee nelosena sun lempiharrastus, shoppailu. Kaikista epäviehättävin nelosena, shoppailu.
1: No, mieluummin itken itseni uneen siellä mun uuden Prada-laukun kanssa, kun katselin jotain miestä, joka ei tykkää, että mä vähän shoppailen.
0: Seuraavaksi mennään kolmos paikalle, ja tää on itse semmonen, että nyt sä pelastut, koska tätä sä et tee.
1: Aha.
0: Tää on asia, mitä...
1: Ala varmaan tekee tämän jälkeen.
0: TikTok-videoiden tekeminen.
1: Mutta mun pitäis. Joo. Kato, sä ois hyväksi.
0: Niin ois.
1: Jos vaikka potkut saa täältäkin, niin vois yrittää jossain somessa vielä räpiköidä, mutta en tee.
0: No kolmanneksi epäviehättävin.
1: Laiska,
0: kun olen. No, se on ihan hyvä, että sä oot laiska, koska se on epäviehättävä.
1: Jotain toivoo miesten kanssa sitten.
0: Okei, nyt seuraava. Ootko valmis? Taas tulee runtuu. Kynsien laitto.
1: Mutta en mä niitä itse laita. Laittaa ne mun puolesta.
0: Okei. Okay.
1: Koska siihenkään mulla ei ole taitoa.
0: Tässä sanotaan, että jos siihen kuluu valtavasti aikaa, niin sit se on.
1: No, eli tunti muutaman viikon välein.
0: Se on mun mielestä. No on se jonkin verran. Joo.
1: Ei saisi pitää itsestään huolta.
0: No näin, tässä sanotaan. No niin, sitten ykkösenä, nyt sä oot pelastettu.
1: Varmaan joku hieronnassa käyminen.
0: Ei.
1: Gynekologilla käynti.
0: Kamo, hei, nyt rauhoitut siellä. Ykkösenä kaikista epäviehättävin harrastus. Nyt sä oot kuivilla, koska tää ei oo yhtään sua.
1: Tää
0: on sun vastakohta.
1: Tää on joku
0: neulominen.
1: Oikeesti, koska mä oisin vitsillä veikannut, että voisiko olla neulominen taas sen takia vaan, koska miehet ei ymmärrä sitä.
0: Haluatko kuulla pari tällaista kunniamainintaa myöskin epäviehättävistä harrastuksista?
1: Haluan tietysti. Ja
0: mä kaivan täältä oikein nää, mitä sä harrastat. Realitysarjojen seuraaminen.
1: Ensi treffit alttarilla Australiaan.
0: Et sä harrasta myös jotain cosplayta?
1: No en, mutta voisin ihan hyvin. Esimerkiksi Halloween on mun cosplay.
0: Sitten täällä on tämmönen äärimmäisen henkinen energiamanifestointi harrastaminen.
1: No en kyllä harrasta totakaan.
0: Mutta sä tiedät tää tyypit.
1: Mä veikkaan, että tohon menee myös sit, jos on yhtään kiinnostunut mistään horoskoopeista tai noita jutuista.
0: Joo. Mutta sä tiedät ton porukan, jotka on niinku, tiedätkö, niinku energioita. Että on energiakivi jossakin tyyppisesti. Sitten täällä on niinku mainittuna vielä, nää ei ole kaikki sulle tietenkään, palapelit, hevoset, ratsastus.
1: Hevoset!
0: Romanttisten kirjojen lukeminen. Kasvien keräily fanaattisella tasolla.
1: Fanaattisella.
0: Ja sitten hyvinvointiharrastukset, jossa kaikki pyörii selfieiden ympärillä. No, ja Instagram-kuvien jatkuva ottaminen.
1: Mutta mä oon positiivisesti yllättynyt, koska kaikkien aikojen ykkössä mun lempiharrastusta ikuisesti siellä ei ollut. Viininmaistelu. Punkkukausi puuttu listasta.
0: Olen pahoillani, mutta kyllä se löytyy listasijalta 19.
1: Vasta siellä, eli toivoo.
0: Joo, sen verran pitääkin olla. No niin. Years and Years King, ja nää ei ollut siis mitenkään mun keksimiä.

0: Tässä oli Minttu Energyllä Teddy Swims ja Mr. Know It All ja sitten toi Mileyn uusi sinkku.
1: Base Persage.
0: Sillä muuten jatketaan.
1: Noi.
0: Aika hienosti.
1: No en tiedä, kato, tuli taas niin muka puskista.
0: Aina se tulee vähän puskista.
1: Unohan aina harjoitella.
0: Energy Music Awardsit lähestyy. Nämä on Ranskan Cannesissa vuoden isoimmat bileet meidän kanavalle. Mehän ollaan Euroopan suurimpiin radiokanaviin. Me ollaan joka maassa ja me palkitaan vuoden isoimmat artistit.
1: Kyllä, ja totta kai tänäkin vuonna meillä on siellä myös kotimaisia artisteja ehdolla, joista sun pitäisi käydä äänestää omaa lemppariin.
2: Energy Music Awards. Paras kotimainen

0: Mirella. Lauri Haav. Olga. Energy Music Awards 2026. Energy. Hit music only.
1: Ja kannattaa äänestää, koska kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan matka kannesiin.
2: Sä voit olla mukana tuolla Energy Music Awardsissa. 2.3. päivä lokakuutahan nämä pippalot on. Ja me hoidetaan sulle lennot kaikki. Mm. Kaverinkin saat ottaa messiä, joku kiva hotelli. Ja on muuten siellä sitten hostaamassa, että seurakin on kohillaan.
1: Se on muuten totta. Se koko kylä on sitten pelkkää Energy. Tää ei olisi mikään vitsi, koska mä oon käynyt siellä Energy Music Awardsissa. Kannesi on siis täynnä Energy-logoa ja maailman tähtiä. Itse asiassa silloin, kun mä olin siellä, niin mä istuin iltaa Teddy Swimsin kanssa ja juteltiin musiikista. Absurdia, mutta on täysin totta.

0: Miley uusi sinkku.
1: Base Persuades.
0: Aivan loistavasti lausut.
1: Ihan suoraan Enkun tunnilta.
0: Joo, ja siis miksi Riikka lausuu ton, niin mä en saa sitä lausuttua oikein. Niin eilen annettiin sitten tittele tästä lähtien. Sä oot lausu sen aina.
1: Base vai Bass Persuades vastaava. Joo.
0: Hei, palataan kohti Energyn aamuun. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen siellä tosiaan joka ikinen arkiaamu alkaen 7:00–7:10. Ja on olemassa yksi tietty asia, mitä me yleensä ostetaan ruokakaupasta. Ja se, että mitä sä ostat, niin se vähän niin kuin määrittää sen, että oot sä rikas vai köyhä.
1: Se tai määrittää sut ihmisenä mun mielestä ihan täysin, että oot sä hyvä ihminen vai et. Mun mielestä se on myös sen merkki.
0: Meinaat sä?
1: Kyllä meinaan.
0: Mikä on tää asia ja mitä sä itse ostaisit kaupassa, niin palataan kohti Energyn aamuun. Kuunnellaan kuitenkin eka Adelaa, Ain't In LA. On muuten bangeribiisi. Himmee, tulos Energylle ja Ibe. Blondina.
2: Energyllä so.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo. Minkälaisia?
2: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
4: Tule muu ilon. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
9: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Huomenta. Eikö halua tota aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
15: Liikku.fi. Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
16: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: K-auto. Miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkiä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-auto.fi.
19: Niin.
20: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
21: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
0: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
21: Tää hyvältä näyttää!
22: Choose to move! Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
23: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18.

0: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
1: Mulla on siis paljon parempi ja helpompi laskuri kuin tää Helsingin Sanomien olenko rikas vai köyhä. Ja tää on nyt Energy aamuhartauden oma tämmönen mittari. Ja se on siis se, että kun sä käyt kaupassa ja lähdet ostamaan vessapaperia, niin se, että minkä väristä vessapaperia sä ostat, niin se kertoo sen, että oletko rikas vai oletko köyhä.
2: No toi on tosi ihana mittari, koska nykyään on pelkästään valkoista tarjolla. Että se keltainenhan lähti pois.
1: Siellähän on keltaista vieläkin.
2: Siellähän lähti pois.
1: Kyllähän siellä on keltaista
2: siellähän
1: vieläkin.
2: Lähti tuotannosta
1: siellähän
2: pois.
1: On keltaista
2: siellähän
1: vieläkin.
2: Siellähän oli uutinen, että sitä ei enää valmisteta lisää.
1: No miksi sitten meikäläisen kaupassa vieläkin on sitä, kun se kummittelee siellä?
2: Siellä ei ole yhtäkään köyhää näköjään, kun kaikki ostaa vaan sitä vaaleita.
1: Mut kun sehän on enemmänkin sellaista niin kuin levittäjää. Se keltainen paperi.
2: Sehän ei ole pyyki. Voi veitsi.
1: Sehän ei ole pyykiä laisinkaan.
2: Että sitä on puolessa selässä asti, kun sillä sipoo menemään.
1: Niin.
2: Levittäjä.
1: Se ei ole mun mielestä inhimillistä. Niin. Sitä ei niinku helvetin hyvä homma, jos tämä niin. Nyt on oikeasti poistunut myynnistä.
2: Eikö se ole se,
1: koska se ei ole inhimillistä.
2: On olemassa sitä keventäjää tuossa noin, että se voin puolella, niin vessapapereiden puolella on levittäjä.
0: Energin. Iltapäivä.
3: Mun mielestä se on myös paremman ihmisen merkki. Ei vaan kerro varallisuudesta, vaan siitä, että ootko sä hyvä tyyppi, että ostaako sä sitä kauheinta hiekkapaperi, vessapaperi, koska miksi sä haluisit tehdä itsellesi niin, miksi sä haluisit tehdä sun vieraille niin, että joutuu käyttää sitä?
4: Mä itse asiassa ostan aina sitä kaikista halvinta. Maksaa yksi...
3: Et osta.
4: Mitä sä veikkaat, että maksaa halvin vessapaperi siellä halvimmassa ruokaketjussa?
3: No joku euro 50.
4: Euro 69.
3: No niin. Niin.
4: No ja mä sanon sulle, että joka kerta, kun mä pyyhkäsen sille, mä vaan mietin, että tää on silkkaa säästöä.
3: Silkkaa säästöä kohta, kun sulla kuule pers ruvella ja joudut lähteä lekuriista näyttää, ostaa kaiken muun kalliita voiteita, niin tämmönen sanonta, köyhän ei kannata ostaa halpaa. Ja tyhmä ei kannata olla.

0: Energy.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näköterävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
4: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
3: Mitä?
4: Niin mä nyt varmaan pääse.
3: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
4: Oh yes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
11: Are you ready?

0: Energyn iltapäivä, kello 5.
1: Ja Lilla Lördag käynnissä siis.
0: Kohti Energy Fresh -finaalia joku voittaa himmeen keikkamatkan. Tässä Ania Sara B. Tuhlis.

0: Enough and let you down Energyn iltapäivään. Se on syyskuun viimeinen päivä. Moni saa palkan tänään, moni maksaa vuokraa ja me laitetaan täältä keikkamatkaa pihalle.
1: Me laitetaan Emma ja Matildan Helsingin jäähallin Black Box -keikalle. Sehän tuossa marraskuun 13. päivä koittaa ja aikamoinen käänne oli meillä tässä finaalissa, mikä tänään käytiin. Me vähän jekutettiin nimittäin.
2: Energyn iltapäivä.
1: Mikä on uuden Energyn aamun nimi? A. Aamukankeus. B.
3: Jako.
1: Jaha.
0: Jako.
1: Ei kuunnella edes vaihtoehtoja loppuun.
3: Ei, siis oli toi aamuhartaus, oisko?
1: Aamuhartaus.
3: Eikö se ollut?
0: Aamuhartaus on oikein, kyllä.
1: Ootko Jako kuunnellut meidän uutta aamua?
3: Oon kuunnellut paljonkin.
0: Hyvä.
1: Ei, loistavaa.
3: Sä avasit mun lempikanavani.
0: Sä avasit pistetili, Jaakko, nyt, ja tää tarkoittaa sitä, että on tässä kohtaa jo katkolla sulle, joten Jenna, oot sä siellä?
4: Täällä ollaan.
0: Hyvä. Nyt sun pitää olla tosi nopea.
4: Jep.
1: No niin, katsotaan kumpi tietää tän. Missä Emma ja Matilda ovat tutustuneet? A. Tupareissa. B. Lukiossa. C. Keikalla.
4: Jenna. Mä sanoisin lukiossa.
0: Jenna vastaa, että hän on tutustunut lukiossa ja Jenna, se on oikein! Hyvä Jenna!
1: Tasoisaan!
0: Ja nyt ollaan oikeasti jännässä tilanteessa. Me ollaan 1-1 tilanteessa. Seuraava, joka vetää kysymyksen oikein, voittaa tämän koko palkinnon. Mikä fiilis Jenna siellä?
4: Odottavainen.
1: Mitäs Jaakko?
3: Se mua jännittää tosi paljon. Oikein kädet tärisee.
0: No niin.
1: Okei, katsotaan. Mennäänkö me nyt jo suoraan sitten. Siihen tilanteessa, että jompikumpi vie. Energy Music Awardsit. Mitähän juhlitaan tuossa ensi kuussa. Kuka seuraavista artisteista on ehdolla vuoden kotimainen artisti -kategoriassa? A. Isa Kelliot.
3: Jaakko.
0: Jaakko.
1: Ei ehtinyt vaihtoehtoja sitä taaskaan sanoa.
3: Isaac varmasti on.
1: Eli sä lukitset tän.
3: Joo.
1: Joka tarkoittaa sitä, että jos sä vastaat oikein, niin sä voitat tämän koko palkinnon.
0: Sun vastaus on oikein! Sä voitit! Onneksi olkoon, Jaakko. Sä lähet Emman ja Matildan keikalle Helsingin jäähalliin.
3: Yes! Mieletön!
1: Jenna,
0: oot sä siellä?
4: Oon. Ihan super. Onneksi olkoon.
1: Tiedäks mitä?
3: Kiitos.
0: Tiedäks mitä, Jenna?
4: Kiitos. Kerro ihmeessä.
1: Meidän pitää tunnustaa jotain.
0: Toi Jaakko, joka tuossa linjoilla äsken sun kanssa kisas, hän on Energyl töissä. Ei hän ole mitään voittanut.
1: Sä oot voittanut!
0: Onneksi olkoon! Kyllä! Sä lähet Emma keikalle sun friendis kanssa. Sä meet hotelliin yöks sun friendis kanssa. Tässä on kaikki. Onneksi olkoon!
4: Ihanaa!
1: Eli sä olit koko ajan voittanut, kun tää tietovisa edes alko.
0: Tuliks puskista?
4: Mikä ylläri?
1: Tämä on ihan kiva ylläri näin päin.
4: No todellakin.
0: Ja sit mä dikkaan tosta, miten Jenna oli kuitenkin, että onnitteli Jaakkoakin tuolle, että oli tosi
4: no, fair play.
0: No totta kai. Mut siellä, kyllä sä ansaitsit tän, ja vaikka olisit tehnyt kaikki kuule vihkoon, niin sä olit jo voittanut.
1: Kyllä.
4: No ne.
0: No niin. Nyt sit vaan kaverille koodi, että keikalle lähetään.
4: No joo, pitää heti laittaa tai soittaa, jos saa kiinni, että ilo uutisia.
0: Kuinka yllättynyt sä oot?
4: No, olen ihan super yllättynyt. Siis, ei ole sanoja.

0: Googlit Energy-iltapäivää. Allu ja Riikka, Ultraneitti oli tosiaan mukana.
1: Ultraneittikin siinä. Hei, UMK-huhut, nehän käy tällä hetkellä kaikista kuumimpina. Aikamoinen spekutus on alkanut. Ketä nämä artistit on? Joo. Ketä siellä tullaan näkemään? Ja nyt on jopa tällaisia huhuja liikkeellä, että kaksi artistia, jotka on jo aikaisemmin ollut UMK:ssa, että voisiko he olla tulossa uusinta kierrokselle? Nämä nimet tuun paljastaa. Ja sitten myöskin yksi kotimaisen viihdekentän, niin kuin muuten kaikkien tuntema nimi, ei missään nimessä artisti. Hänetkin on napattu mukaan nyt tähän spekutukseen, että oisko tämä tyyppi tekemässä debyyttiinsä nimenomaan artistina.
0: Sähän siis ihan vaan sille out of nowhere löit tän eilen pöytään tän nimen. Joo. Ja mä jotenkin innostuin tästä. Sitten mä yllätyin, kun mä huomasin, että aika moni muukin oli lähtenyt spekuloimaan tätä.
1: Aika moni on vahvasti sitä mieltä, että näin se tulee olemaan.
0: Kenestä on kyseinen niin Riikka paljastaa tämän vajaa kymppiminsan päästä? Hip-hop-moguli P. Diddy. Hänhän istuu vankilossa. Vankilassa ansaittua tuomiotaan, mutta millaiset olot Diddyllä on siellä? Täällä on nyt sitten vuotanut tietoa Diddyn elämästä kaltereiden takaa. Ja ihmiset on järkyttyneitä. Mä oon kans kyllä tosi yllättynyt, että voiko tää pitää paikkansa. Miten Diddy elää siellä vankilassa, niin mäpä kerron kohta, mitä me tiedetään. David Guettan Flames soitellaan kuitenkin ennen kuin mennään viraaleihin, eli ajankohtaisiin. On himmeä biisi, tässä on tietysti Sia mukana. Sitten Martin Garrix, Ed Sheeran. Energillä.

0: Hit music only.
1: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule ilon. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: 1. 2. 3. 4.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Low battery. Fine charging station.
13: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
15: Kesäkuiskaaja?
14: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
15: Tai sit keksijät on ite.
16: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: UMK-spekutus se käy nyt kuumana, koska eilen on julkistettu ekat vihjeet siitä, että ketä artisteja tai bändejä me tullaan ensi vuonna UMK-lavalla näkemään. Ja ehkä hulluimmat nyt huhut, että ketä siellä tulisi olemaan, tämmönen sometili kuin Euroviisut suomeksi. Sä näit ollut tämän postauksen kanssa.
2: Tää tuli mua vastaan aamulla ja mä olin kyllä

0: yllättynyt.
1: Joo, he on nyt tänne tehnyt jotain tämmöistä omaa analyysiä ja selvittänyt, ketä nämä vihreiden perusteella olevat artistit voisi olla. Ja kaksi nimeä, ketkä täältä erityisesti haluan nostaa, että voisiko olla, että uusinta kierrokselle UMK:hon lähtee Sara Siipola ja Robin Pakkaleen. Tämmöiset nimet muun muassa tämä sometili oli täältä nostanut.
0: Joo, ja nämä on siis näihin tuloksiin, lopputuloksiin on päädytty tällaisten vihjeiden kautta. Ja tietyllä tavalla hei, olihan Erika Wiikmankin siellä kaksi kertaa, Cyan Kicks on ollut pari kertaa, on näitä muitakin mun käsittääkseni.
1: Mutta mä en näkisi, että näistä kumpikaan Sara tai Robbari sinne lähtisi uudestaan.
0: No hyvin epätodennäköistä, mutta mites sitten tämä Sointu Bori, mistä on lähtenyt?
1: No tämä on sitten taas ihan munkin itse liikkeelle laittama juoru, koska siellä yksi vihje oli, että lavalla tullaan näkemään biisi, missä Kantele melodia kasvaa eeppisiin mittoihin. Ja kansa, kuten myös minä itse, ollaan nyt vakuuttuneita, että kyseessä on Sointu Bori, koska Sointuhan soittaa Kanteletta, on alkanut tekemään someen tosi paljon sisältöä nimenomaan tästä Kanteleen soitosta, niin tuleeko sieltä nyt sitten Sointu Bori oman elämänsä Linda Lampenius?
0: Niin, että se tulisi vähän samaan tyyliin kuin Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, niin. Se olisikin Sointu Bori ja Ares vaikka tyyli.
1: Esimerkiksi.
0: Joo, itse asiassa Ares ei voi olla, koska Ares sanoi mulle tuossa alkuvuodesta, että hän ei millään tavalla kiinnostunut UMK:sta, mutta voi olla myös bluffa. Voi olla bluffi.
1: Mutta Sointu Bori ja joku artisti voisi olla aika hauska kombo.
0: Toi olisi crazy. Nylon Beatia oli kans veikattu sieltä, koska siellä oli tämmöinen duo, mitä vihjattiin, että voisiko olla Nylon Beat. Se olisi muuten kova, koska Nylon Beathan on myös tehnyt ulkomaille musaa. Esimerkiksi Japaniin on tehnyt.
1: Kyllä.
0: Niin on iso ura ihan siellä.
1: Voisi olla oikeastaan aika hyvä chanssi menestyä myös viisuissa.
0: Mennään toiseen juttuun. Hip-hop mokuli B. Diddy, hän istuu vankilassa tuomiota, mutta millaiset olot Didillä on siellä vankilassa? Puhutaan nyt kuitenkin artistista, joka on ihan superrikas. Ja täällä on nyt jenkkimediat kertoo, että Sean Diddy Combs elää vankilassa poikkeuksellisen ylellistä elämää lähteiden mukaan. Hän käyttää siis ihan tuhansia dollareita kuukaudessa saadakseen itsellensä palveluita. Ja tavallisilla vangeilla ei ole todellakaan mitään mahdollisuutta päästä tämmöisiin palveluihin. Et siellä nyt kerrotaan muun muassa, että siellä on vankeja ympärillä, jotka tekee hänelle erilaisia palveluita. Jotkut valmistaa hänelle ruokaa, toiset vähän siivoilee, jotkut petailee hänen sänkyjä, pesee hänen pyykkejä. Siellä tarjotaan myöskin hänelle tämmöisiä kiinalaistyylisiä hierontoja. Ja täällä on lähteet kertonut NBC Newsille, että tämä ei ole mitään normaalia vankilaelämää, tämä on rikkaan ihmisen elämää. Lisäksi P. Didillä löytyy luvattomia matkapuhelimia, ja näissä matkapuhelimissa, matkapuhelin, kauhea sana, puhelimia, joo, kun tämä on suoraan käännetty, ne on kännyköitä, niin näissä kännyköissä on alaston kuvia ja alaston videoita, joita hänen tyttöystävä sitten on hänelle lähetellyt sinne. Ja ilmeisesti myös tämmöinen jailbreakattu tabletti, ja tällä tabletilla voi katsoa leffoja ja dokumentteja. Lisäksi viikonloppuisin sinne tuodaan myöskin premium-alkoholia, eli Henesiä.
1: No hänellä on siellä paremmat oltavat kuin mulla ikinä olisi kotona.
0: Eks niin? No sitä mäkin.
1: Mutta tässä ei nyt mainittu, että onko myöskin babyoilia sniikattu sinne ja sitten nämä hieronnat tehdään sen avustuksella.
0: Sitä ei mainittu, mutta se on hyvinkin mahdollista.

0: Lauri Haavin perhosta. Energy Music Awardsissa vuoden artistinakin ehdolla oleva Lauri Haav äänestää. Voi käydä Energy nettisivulla nri.fi kautta osallistua. Se todellakin kannattaa, koska me lähetetään joku onnekas tyyppi friendinsä kanssa kannesiin Energy Music Awardseihin.
1: Näin se on. Jos sä haluat olla sinä, niin äänestä.
0: Epämiellyttäviä harrastuksia, mitä naisilla on.
1: Epäviehättäviä.
0: Niin.
1: On ne varmaan myöskin epämiellyttäviä.
0: Sanoinko mä niin? Okei. Okay. No epäviehättäviä mä tarkoitin.
1: Niin.
0: Mehän puhuttiin tästä tänään ja miesten mielestä epäviehättävät harrastukset, mitä naisella voi olla. Niin mulla on täällä kuule ihan nyt lista kaivettuna, niin lyödäänpä tää kohta tohon Jannen eteen, kun Energylla Janne hyppää tänne studioon
1: Joo.
0: meidän kanssa.
1: Ja mä haluan kuulla myös, mikä on Jannen mielestä epäviehättävin naisten harrastus.
0: Temper Cityn Self-Aware Lady Gagan Abracadabra ja sen jälkeen epäviehättäviä harrastuksia by women. Energylla

0: Energy.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Lady Gagan Abracadabra Energyn iltapäivää. Meidän iltajuontaja Lehmänsä Janne on saapunut studioon. Moi.
1: No hyvää päivää teillekin.
2: Hyvää lilla lördaakia.
1: Ai niin, jo, mä olin jo unohtanut.
0: Tänään mennäänkö meinata. ollaan käyty läpi epäviehättäviä harrastuksia. Eilen puhuttiin siitä, kun naiset oli heittänyt miehiä bussin alle. Siellä oli frisbeegolfi ihan ylivoimainen.
2: Frisbeegolfi on aina se kaikista epäviehättävin.
0: Ja pelaamista pidettiin kanssa tosi epäviehättäviä.
1: Ei yllätä kyllä kumpikaan yhtään.
0: Ei oikein, joo.
2: Pelaaminen ei oo.
1: Niin. Mut frisbeegolf on vai?
2: No kyllä se vähän on.
1: Mut on vähän seksin tappaa.
0: On se vähän sille. No mut hei, niin sit pyydettiin, Energy iltapäivän kuulijat pyys meiltä, että mitä jos me niinku listattaisiin tämmöisiä asioita, joita miehet pitää naisten harrastuksista epäviehättävinä. Niin meilläpä on täällä nyt listaa. No mitä mieltä sä oot?
1: No mulla on tämmönen niinku oma spessu. Mä veikkaan, että tää saattaa olla monelle sille vähän shokkia, jopa silleen. Moni pitää tähtää ehkä seksikkäimpien listalla, mutta mulla on syy tähän. Mutta mun mielestä siis ratsastus on yksi niistä, mitkä on silleen epäseksi. Joo. Ja se johtuu siitä, että mä oon siis ihan kuoleman allerginen hevosille.
2: No
1: ja
2: niin.
1: Mä oon kerran deittailu yhtä mimmiä.
0: Allerginen voiko hevosella olla niin, allerginen?
2: Tosi moni on allerginen ja oikeasti pahasti joo, allerginen hevoselle.
1: Jos sä luulet, että koirasta irtoaa sitä eläinpölyä, niin tiedät, että siis se hevonen on ihan sairas paljon sitä irtoa.
0: Meillä ei ole ikin käynyt himassa hevosiin.
1: No sanotaan, että kun kerran me deittailin erästä mimmiä, joka harrasti ratsastusta, niin vaikka kuinka siinä, että se putsattiin ennen kuin ruvettiin kiehnäämään, niin sitten jos aina semmoinen kadlaus päättyy siihen, että se on semmoinen vähän navetahaju ja sitten mä aivastelin ihan helvetisti. Niin ei ollut yhtään semmoinen fiilis, että vitsi kun on seksikäs tunnelma
0: tässä. Aika jännä. Hei, toi on oikeasti, että jos joskus joku kysyy sulta, että kerro joku nice to know fakta itsestäsi, niin toi on sitä osastoa. Ihan täysin. Äijä on kudlannut hevostytön kanssa ja aivastella.
2: Voinko mä alkaa sit sanoa...
1: Kyllä mä koitan kehittää joku muun.
2: Voinko mä alkaa huijaa, että mä oon allerginen niille frisbeegolf-kiekkoille, koska voiksähän meni semmosiin kisoihin ja pesi niitä astianpesukoneessa kotona niitä kiekkoja.
1: Mut mitkä on ollut täällä nyt niinku kuulijan niin äänestyksen ykkösiä?
0: Itse asiassa toi sun hevoset oli kyllä tällä listalla.
1: Ai oli?
0: Joo, kyllä se löytyy täällä. Mut se on aika silleen, kun tää on top 20 lista, niin se on siellä 18 vasta. Et se ei oo mitenkään niin paljon. No jos me käydään tosta vitosesta ykköseen läpi, niin meikkien keräily ja ylipäätänsä tämmönen niinku beauty-harrastus on kaikista, no vitosena epäviehättävä.
1: Mä nyt allekirjoitan, ei musta mitenkään epäviehättävää.
0: No ei munkaan mielestä.
1: Jokainen laatikko nyt niinku pursuu niitä, niin ehkä joo, mutta ei harrastuksena.
0: No sit on shoppailuharrastuksena ylipäätänsä nelosena.
1: Joo, mullakin on dokausharrastuksena.
0: TikTok-videoiden tekeminen siellä 3.
1: Hei, no mitäs näkkäät, can't be mad.
0: Kynsien laitto. Jos siihen kuluu valtavasti aikaa.
1: Nää nyt harrastuksia. Okei, jos sä nyt joka tiistai-ilta otat 3 tuntia siihen, niin kyllä mä oon vähän...
0: Kyllä mä sanon, kun mä oon tätä Riika ja mun puolison menoa tässä seuran, kyllä se harrastus rupeaa
1: olemaan.
0: No kyllä, on.
1: Aika ja rahaa menee sen verran.
2: Kuussa käyn kynsihuollossa.
1: No niin just.
0: Ja ykkösenä oikeastaan se, mitä mä ajattelinkin, että olisi voinut olla, neulominen.
1: En mä jotenkin näistä epäviettänä. Ei se missään nimessä mun mielestä seksikästä ole, niin. Mutta epäviettävä on mun mielestä semmoinen, tiedätkö, mikä aiheuttaa mulle semmoisen vähän...
0: Niin.
2: Niin kuin sulle frisbeegolf.
0: Niin, totta.
1: Silleen, että jos sä nyt neulot siinä, niin anna mennä vaan. Mä istun hiljaa pelaa pleikkarin vieressä.
0: Hei, mä sanon nyt oikeesti, että tässä kun puhutaan siitä, että mikä on seksikästä ja mikä on epäseksikästä, niin riippuu kyllä aika paljon siitä, että kuka tekee. Et mä nyt sanon, mä en koe mitään Channing Tatumia kohtaan, mutta jos Channing Tatum nyt on neulomassa tai heittämässä frisbeegolfia, niin ihan pommi varmasti on Riikka sun mielestä seksikäs.
2: Ei se frisbeegolf.
0: Eikö, onks niin paha?
2: Ei, kyllä, mulla on kanssa niin jännä.
0: No sen mä tiedän, että minä ja Janne ainakin tykättäis Megan Foxista neulomassa.
1: Joo, kyllä mä lähden Sara B:n ratsastustunnille koska tahansa.
0: Janne jatkaa tästä, Isa Keliot, Sinfonia tää. Me jatketaan huomenna.

0: Energy.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaan

0: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
1: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
0: Melkoista pennin venyttämistä siis.
1: Joo.
2: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Euromaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaa Golf.fi.

Elämä kaunis. Energy ilta taas täällä. Kuuma Emma Matin nähden kärkeä ihan kohta ohi ja sen jälkeen repästäänkö se oikein kunnolla. Let's go. Mikä on nimittäin sun mielestä pahinta, mitä sä voit vahingossa lähettää toiselle? Siihen kohtaan.

0: Aika tämmönen nimi on ennen fiilis tässä hetkessä, kun kuuma Emma Matilda ihan kohta ohi kappale, niin ihan kohta ohi. Vitsi, meillä on oikeasti puujalalla nyt tähänkin lähetykseen. Oliko toi tosissaan niin kuin se, miten mä lähden ensimmäiseen spiikkiin? Voi rakkaat aivoni, koittakaa kestää tänään tuonne 8 asti. Se on Energy-illassa Lehmonen tällä hetkellä istumassa ja kerta me nyt aloitettiin oikein tolleen jysäyksellä, niin otetaanko toisella heti tähän kärkeen? Mikä on nimittäin sun mielestä kauhean asia, minkä sä voit vahingossa lähettää toiselle? Mä veikkaan, että pelkästään ton kysymyksen esittämällä tuossa radiossa, niin aika moni rupeaa miettimään, että no, jos se alastonkuva nyt sitten lähtisi vahingossa siihen suku-WhatsAppiin, niin kyllähän se silleen semikauheeta olisi. Mutta uskotteko, jos mä pystyn nimittäin katsomaan nämä kortit ja korottamaan sitä vielä entisestään tässä Lillaan säkseen Mintun jälkeen? Koska mä väitän, että vaikka millaisen oikeasti alastonkuvan sä olisit napannut sun rakkaas kanssa, kun teillä on omat pikku sidontaleikit käynnissä ja suukapulaa naamalla, niin on jotain vielä likaisempaa. Jotain vielä hirveämpää. Jotain sellaista, mikä ei koskaan tule poistumaan mun ystävien verkkokalvoilta sen jälkeen, kun mä tänään lähetin sen meidän omaan ryhmään. Et mikä on kauheampaa kuin ne alastonkuvat väärässä ryhmässä, niin kyllä Lillaan säkseen Mintun jälkeen tää katsotaan.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Mut veikkaappa sä, mitä mä sinne meidän ryhmään oikein lähettelin 0505 tai 1719. Lillaan säkseen Mintun kohta.

0: minkään valtakunnan epäilyä tässä Energy Illassa istuessa, niin Minttuun kuunnellessa, niin että hän tulee olemaan Suomen yksi seuraavista superstaroista. Biisikin on maailman mun, niin he, mitä muut voi odottaa. Tuosta Coldplayt, Feels Like I'm Falling in Love ja Olivia Rodrigo on kanssa tulossa nextiin, kun täällä sitten puhutaan siitä, että onko se todella pahinta se alastonkuva, minkä sä voit vahingossa lähettää sitten sinne jonnekin suku WhatsAppiin, koska mä voin sanoa, että mä en ole näin paljon dissausta saanut mun friendiporukaan. Mutta yhdestä kuvasta vähän aikaa kuin tänään, minkä mä lähetin WhatsAppiin. Mä nimittäin 100 kertaa mieluummin paljastaisin tämän mun koko 120-kilosen kroppani koko komeudessaan, kauneudessaan alasti koko maailmalle somen ja WhatsAppin ja ties minkä välityksellä, kun lähettelisin niitä kaikkein siirappisimpia ja kliseisimpiä rakkausmemejä, mitä mä tyttöystävälleni lähetän nyt tiedättekö väärään osoitteeseen. Mä oon nimittäin ainakin itse just semmonen poikaystävä, että kaikki rakkausmemet, mitä tulee vastaan, missä lässytetään oikein, sä oot tommonen ja mä oon tämmönen, kun me yhdessä ollaan tämmösiä, oo, kun sä oot toi isokana ja mä oon tää pikkukana ja sä oot toi koiranpentu ja mä oon tää kissanpentu. Että vaikka mä oon iso, kalju, parrakas, raavaan näköinen äijä, niin tiedät, mulla on iso sydän tämän rinnassa, mikä sykkii. Mä rakastan, näyttää sitä, että mä rakastan, ja yksi keino on lähetellä kaiken maailman memet ja kuvat ja kaikki, mitä mulla tulee somessa vastaan mun tyttöystävälle. Että pitkin päivää mulla on tiedät, että se hyvä, rakastettu fiilis, ja mä oon saanut hänelle samanlaisen. Niin haluatteko nyt sitten arvata, että esimerkiksi tänään, kun mä kävin ruokakaupassa ja siinä mä sitten nappasin tomaattia siihen pussiin ja sitten mä otin 2 tomaattia silleen, missä se toinen tomaatti oli semmoinen aivan pienen pieni ja toinen oli semmoinen suuren suuri. Niin kun mä nappasin siitä sitten kuvaa ja kirjoitin kuvatekstiksi, että kato baby, tässä on me. Ja haluatteko arvaa, että lähtikö se tyttöystävälle vai kaveri WhatsApp.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Eli kai tämäkin Coldplayn rakkauskappale voidaan omistaa WhatsApp-ryhmälle nimeltä Ruoheksen sonnit.

0: Olivia Rodrigolle pikku keskiviikkoilla aplodit tästä Stupid Songista. Sen jälkeen Energy-illasta jatketaan sitten tästä Alisa Syrjän kanssa. Sen piti olla minä ja Miley Cyrus, a.k.a. nykyään pelkkä Miley, Dua Lipan kanssa Prisoner. Mutta ennen kuin näitä päästään fiilistelemaan tässä, niin yksi asia mieleen, palkinnot. Nyt vähän semmoista voittaja-asennetta kaikille tähän iltaan 050501719 koodaappa tänne, että kelle tämä ääni kuuluu?
1: Mulla on ruoka tuolla paistumassa ja se varmaan palaa kohta. Ja mä heräsin äsken päikkäreiltä, niin älkää välittäkö mun tukasta.
0: Ah. Good old päikkäreiltä heräämisen tunne. Siinä on maailma sekaisin, mutta kaikki auki. Ruoka paistumas. Pakko sanoa teille tyypille, että elämä kaudis, mutta sano se mulle WhatsAppiin, että kuka hän on 050501719. Otetaanko vielä tollainen uusi pyöräytys?
1: Mulla on ruoka tuolla paistumassa ja se varmaan palaa kohta. Ja mä heräsin äsken päikkäreiltä, niin
0: tunnistatko äänen 050501719? Se kuka tietää, släbärit lähtee hänelle, joten ei muuta kuin veikkauksia tulee. Let's go! Energillä soi.

0: Energy.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt se tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Moikka! Mites menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
1: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
15: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
15: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
19: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
1: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Milloinkohan me tuun tottumaan siihen, että vaikka täällä biisissä lukee Miley Cyrus, siihen on pelkkä Miley tästä lähtien. Dua Lipa kanssa Energy Illassa Prisoner soimassa Adelaa kohteet Justin Bieberia kanssa, mutta nyt... Mä oon ihan tiettänyt palkintopöydän pariin, kun oltaisiin kuulkaa konsena jossain ruotsilaivan buffeessa. Tänne päin, olkaa hyvä, siitä vaan släbäreitä jaossa, mutta vaan niille, ketkä tietää tän, ja itse asiassa voittajia voi olla vaan yksi.
1: Mulla on ruoka tuolla paistumassa, ja se varmaan palaa kohta, ja mä heräsin äsken päikkäreiltä, niin...
0: Mutta siis kelle tämä ääni kuuluu on se kysymys, ja vielä sä nyt tehit tänne apajille, hei 050501719 hollaan meitsille. Tästä nextiin, kun ruvetaan katsoa väärät vastaukset ensin pois alta, niin valitettavasti Laura, eihän Bess oo. Ja tää on jotenkin tripauttava. Sanni veikkas Sannia, mutta Sanni, ootko sä se Sanni, joka siellä toisessa päässä nyt siis on? Tuliks mä sanottu liian monta kertaa Sanni? Valitettavasti Sanni kuitenkin toi veikkaus Sanni. Se oli väärä, mutta kuka se sitten oikein vastaus on oikein ollutkaan? Kun me ruvetaan kattelemaan täällä, että muuta tietäjää on, niin pari niitä löytyy, kun on tiennyt, että hän on Alisa Syrjä.
1: Mulla on ruoka tuolla paistumassa, ja se varmaan palaa kohta. Ja mä heräsin äsken päikkäriltä, niin...
0: Mut vaan yksi voi voittaa ensimmäisenä. Tänään oli kuulkaa Nikke laittamassa koodia, että onneksi olkoon släbärit lähtee Nikke siihen suuntaan, ja muut saatte pelata huomenna uudestaan. Adela on Nextit, Justin Bieberin, niin kuin luvattiin.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj tässä Energyltä kuljettamassa eteenpäin. Lehmores Turjossa Ariana Grande kohta ja Alex Warrenia. Ja eikö tälleen 30. syyskuuta, niin on ihan jotenkin turvallista meidän kaikkien puhua ylipäätänsä ihmisten lomista. Koska kenenkään lomakausi ei tällä hetkellä ole käynnissä. Koska korjatkaa mua Energy-kuuntelijat, jos mä oon väärässä. Mutta eikö suomalaisen niin kuin se loma-odotus, jossa itse sanotaan vaikka juhannuksen aikaa oot töissä ja ulkona sataa vettä ja tuulee aivan järkyttävästi. Ja tuntuu siltä, että sä eläisit jotain puolikasta marraskuuta siinä. Niin suomalainen he ei koskaan silloin töissä murehdi niitä työkavereita tai omia frendejänsä, ketkä on lomalla, vaan saat enemmänkin myhäilevästi vähän silleen pikkupiruna siellä toimistolla, että ei muuten haittaa yhtään olla tällä hetkellä duunissa, kun ulkona on niin paskat lomat. Siellä voi muuten naapuripöydän loimonen kärsi, ei paljon paina. Meissä on joku semmonen niinku lomapiru, mikä meissä kaikissa oikeasti elää. Me suomalaiset eletään niin vahvasti sitä 4 viikon kesälomaa varten, että musta tuntuu, että sit kun muille osuu kesäloma-aikakautena huonot säät, kun sä oot itse töissä, niin se on melkein semmoinen pieni voitto siitä, että kukaan ei ainakaan saa niinku, tiedätkö, parempaa lomasäätä kuin meitsi. Mikä on siis ihan hirveetä, kun siinä ääneen sanoo näin, mutta koodatkaa 050501719. Eikö mä ootkin oikeassa, että se menee suomalaisten kanssa näin diipiksi välillä? Ja itse asiassa siitä innoittamana niin me voidaankin puhua tällä hetkellä maailmassa käynnistä olevasta maailman huonoimmasta lomasäästä. Mä tiedän, että toi on paljon sanottu, mutta sellainen oikeasti on tällä hetkellä olemassa. Ja kaikkein kreisettä tässä on se, että mä tiedän, että mun tyttöystävä pärjäs tässä saassa kaikkien maailman parhaiten yhden piirteen avulla, mikä sullakin saattaa olla, mikä liittyy lomalle lähtemiseen. Alex Warren ja Ariana Grande jälkeen siitä. Let's go!
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoit, neljä, hoit, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Moilasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
13: Marabu.
14: Miten sulla menee töissä?
15: No on ollut aika pitkiä päiviä.
14: Aikamoista venymistä ollut vai?
15: Juu.
16: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
17: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
19: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: No kyllähän mä lehmurin tässä Energyn illassa istuskellessa, niin Alex Warrenin aikana sai WhatsApp-vahvistuksen teiltä siitä. Kuuntelijat, että mun väittämä siitä, että suomalaiset on lomapirulaisia, niin pitää jotenkin täysin paikkaansa. Mä väitin äsken, että se on jännä, miten me ollaan niin kiinni siinä omassa kesälomassamme. Että jos kesälomakaudella, kun sä oot itse töissä, niin ulkona sataa vettä, niin sähän vähän myhäilet silleen tyytyväisenä. Ainakaan itse joudu olemaan mökin verran alla sateessa toisin kuin Loimonen, joka lähti maanantaina lomille. Ai että. Mutta onko meille tässäkin, tiedätkö, joku raja, mikä tulee vastaan? Koska mä väitän, että maailman hirvein lomasää on tällä hetkellä Tokiossa, missä on satanut 34 päivää koko ajan vodaa putkeen. Ja mä tiedän, että kaikki päälle 30 on tällä hetkellä siis Japanissa itsensä etsimismatkoilla. Jengi aina puhuu siitä, että se on se safka ja kulttuuri ja kaikki muu hieno, mutta mä väitän, että henkisesti se on Japani vaan sen takia, että se on niin mahdollisimman kaukana siitä nurmijärveläisestä rivitalokaksiosta, missä normaalisti asutaan. Niin vielä ennen kuin ne lapset tehdään, niin sä haluat lähteä maailman täysin toiseen kolkkaan. Mutta miten sitten reagoida 34 päivän paskaan lomasähän, koska siis suomalainenhan käytännössä itkee, kun kerran sun kesäloma-aikana mökillä sataa vettä. Ja halusinkin tietää, että tämän 34 päivän aikana, niin onko tuolla reissussa ollut paljonkin niitä tyyppejä, ketkä pakkaatte aina? Viikonloppureissullekin 48 pikkarit sinne laukkuun ja kun lähdette liikenteeseen, koska sehän on niin kuin maaginen taito ihmiseltä ja oudoin pelkotila, mikä niin kuin reissaamiseen liittyy. Ja vaikka te olette kerta toisensa jälkeen todistanut itteni vääräksi, että ei, sä et kakannut siellä Tallinnassa housuun joka päivä 15 kertaa ja olisit pärjännyt ihan kolmilla pikkareillakin, niin onko tällä hetkellä Tokiossa 34 päivän sateessa oikeasti seisomassa joku, kun oli kuukauden reissulle 500 pikkaria mukana, myhäilee tyytyväisenä tällä hetkellä ja on silleen, mitäs minä sanoin? Oot sä by the way se tyyppi, joka varaa niitä pikkareita ton verran viikonloppureissullekin 0505 tai 1719.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Energy illassa. Tästäkin keskiviikkohetkestä pikkusen parempi Lehmosen kanssa, koska te tiedätte ne mun sanat, mitkä aina tulee suusta ulos.
1: Elämä kaunis.
0: Ja nextiin sitten. Kappale, joka tuntuu olevan vähän vastalauset, oli Elämä kaunis. Koska tämä nimi on Happiness is so sad. Jopa se onnellisuus on surullista. Swedish House Mafia lykkeli hyvää suomalaista mielenmaisemaa tässä. Ja sen jälkeen ehkä itse asiassa uutisen, mikä todistaakin tuonne, että happiness is so sad. Kaikki on loppupeleissä semisyvältä, koska sitä ajattelin, että kun sä astut jossain vaiheessa aikuisena silleen, tiedät sä oikeaan työmaailmaan, niin semmoiset tietyt lapsellisuudet ja ala-asteen kummallisuudet droppaisi pois sieltä. Mutta mitä pidempään sä aikuisena elät, sitä enemmän mä veikkaan, että meistä kaikki loppupeleissä ymmärtää sen, että ei kun itse asiassa maailma toimii täysin samalla tavalla kuin ala-asteen lounastunnit. Ja mä todistan sen sulle valitettavasti oikeakseni Swedish House Mafia jälkeen ihan vaan tota uutistilla, mitkä tulee valkoisesta talosta. Let's go!
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle

0: Music only.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
2: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
12: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.

0: Siitä sopivasti, kun viikko saavuttaa puolivälisen, niin Swedish House Mafia lykkeliin toteaa, että onnellisuuskin on niin surullista. Happiness is so sad, mikä tässä on. Damien Davidin kohti Martin Garrixia sit, mutta pystyttekö Energyn kuulijat samaistumaan mun Lehmosen kanssa tähän nyt samaan fiilikseen siitä, että sähän ajattelet jossain vaiheessa silloin lapsena ja nuorena, että sit kun susta tulee aikuinen, niin jotenkin maagisesta, sulla on paketti kasassa ja sit pikkuhiljaa sä vanhenet, meet työt elämään, elät sitä aikuisen elämää ja sit jossain vaiheessa sä tunnet, kun se kaikki lasi sortuu siitä ympärillä, sä tajut, että ei sulla ole kyllä jumalauta aikuisenakaan yhtään mitään aivoa, että miten tätä maailmaa oikeasti menee, miten tätä elämää edetään, miten tätä hommaa johdetaan. Ja mun mielestä täydellinen esimerkki siitä tulee tällä hetkellä Valkoisesta talossa, mistä tiistai-iltana on siis kokoontunut kenties ehkä joukkomaailman vaikutusvaltaisimpia tyyppejä, kun sinne Trump on kerännyt oikein ihanaan tämmöiseen tekoälylounastapaamiseen tyyppejä, muun muassa Googlesta, totta kai Teslasta, SpaceXstä, NASAsta, Amazonista, mikrofonista, OpenAIsta, kaikista tämmöisistä mega-isoista teknologiayrityksistä varmaan keskustelemaan siis käytännössä siitä, että miltä maailman tulevaisuus näyttää. Ja haluatteko tietää, mikä on puhutuin ja kirjoitetuin aihe koko tältä isolta dinneriltä, missä nämä maailman vaikutusvaltaisimmat tyypit? Vaan se, että kukaan jumalauta saanut istua lähimpänä presidentti Trumpia, koska täällä ollaan katsottu, että tähän Elon Musk on saanut kärkipaikan siitä, Nvidian Jensen Huang on saanut paikan siitä, Apple on istunut aika kaukana, ei ole ollut ollenkaan siellä, NASA:nkin tyypit on aika kaukana. Eli siis, voidaanko me tästä loppupeleistä todeta, että jos susta tuntuu, että sulla ei ole paketti kasassa ja tunnet edelleen elävän lapsielämään, niin ei hätää. Maailman vaikutusvaltaisimmissa tapaamisissakin, niin meininki on ihan kuin ala-asteelta. Tiedättekö, kun siellä on se kuulien tyyppien pöytä, ja jos sä pääset istumaan sen kaikkein kuulemman tyypin viereen, niin se teki susta myös automaattisesti kuulia. Ei sun tarvinnut tehdä mitään muuta. Eli kieli ruskeana kohti aikuiselämää, niin kyllä sillä pärjää.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Et jos sä koskaan ajattelit, että sulla työura menisi hyvin sillä, että teet kovasti töitä, keskityt, panostat aina firmallis kaiken, niin älä edes unelmoi. Istut oikein tyypin vieressä lounaalla, niin siitä se urapolku aukeaa eteenpäin. Damien Davidin ja Martin Garrix kohta.

0: Jos sä oot kanssa niitä samoja tyyppejä kuin meitsi, eli Lehmonen Energy Studiossa, joka on sitä mieltä, että torstaina alkaa viikonloppuja hämmättää, niin mieti. Kohta sä oot siellä keskiviikkoilta pitkälle Energylle ja RCD Nextiin, mutta sen jälkeen. Tämän kesän yhtä isosta kotimaisesta itseistä. Ja mielenkiintoisimmista komboista pakko myöntää Olga Mirella yhdessä Kansallisaari. Mut mites tääkin kappale on oikein syntynyt? Turhan mä sitä kerron teille, kun voidaan ottaa sekä Olga että Mirella tähän langan päälle puhua siitä. No mut hei Olga ja Mirella, Mirasta oli nyt tehdä musaa yhdessä. Musta tuntuu, että jengi on tiedätkö, ihan sekaisin tässä viimeistä pari päivää, kun maanantai julkaistiin, että teiltä tulee Kansallisaari perjantaina.
1: Siis oli aivan sairasta. Mä voin ainakin alkuun sanoa, että mähän siis olin studiossa kyyneleet silmissä, kun Mirella laulee. Mä olin vaan, vedä tohon vielä vähän tollasia ihania koruja. Ja sit Mirella laulaa, mä oon silleen itkukurkussa siinä kyyneleet valuu ja haukon henkeä. Se oli aivan upeaa.
2: Oi vitsi, kiitos.
0: Mites Mirella?
2: No siis vitsit, mä olin silloin Taimaassa, kun Olga laittoi ton biisin mulle IG:ssä ja oli silleen, että hyi, mulla on tämmönen kipale, mä mietin, että haluaisit ehkä hypätä tähän. Sitten mä kuuntelin ja mä olin vaan se, että oh my days. Että mulla ei ole mitään tällaista niin kunnan girly pop niin kuin bilebiisiä. Ja sitten mä olin äitin kanssa just silloin ja sitten mä olin silleen, että okei, mä kuuntelen tätä nyt, että on niin kuin, mä olin heti, mä näin vaan mun päässä silleen. Ja Olga niin kirjoitti mulle, että tässä on niin kuin Rihanna ja Ariana Grande silleen 2013, silleen niinku tota estetiikkaa. Sitten mä vaan näin mun päässä silleen kaikki Rihannasta silleen jotain after party niinku kuvia ja kaikkea. Sitten mä menin treenaamaan tai jotakin tekee. Sitten mä vaan tykitin ja kuuntelin sitä biisiä ja mä olin vaan se, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja sit mä jäin ihan koukkuun niinku Olgan ääneen siinä kertsissä, kun tulee se flow juttu. Sitten mä olin vaan se, että ei kettu, vitsit kuinka siistiä. Ja sit mä olin se, että todellakin, että sit mä tuun Suomeen, niin sitten tehdään. Ja sit me otettiin studio. Ja sit mä pyysin mun yhdeltä kirjoittajalta Senni Rantaselta vähän apua kirjoittamiseen. Ja sitten tehtiin melodia siinä ja sit oikeastaan mä äänitin ja sit vaan oli ihan sikasista. Ja mä oon vaan luukuttanut demoa niinku, niin nyt kun se on masterissa kaikkea, niin mä oon vaan silleen, ei vitsit. Tai niin siistiä olla mukana, koska mulla on aina jotenkin niin diippejä biisejä, tai jotenkin semmosia niinku, sit kun on tehnyt uutta musiikkia, niin ne on kaikki sellaisia vähän. Niin sit kun tää tuli, mä olin sit, ai vitsit. Mä tarvitsin tätä kunnon silleen itsevarmuusboostia silleen niinku ai et joo.
0: Ei vitsi,
2: olipa pitkä selitys.
0: Ei kun tää oli täydellä, koska mä sanoisin, että sun olisi pitänyt nähdä sekuntit, mitä tiedät sä Olgan hymy vaan kasvaa korvasta korvaan tällä hetkellä.
2: Ei vitsi.
3: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta

Keep It Up Energyllas. Kyllä sä tiedät, kenen kanssa täällä olet, Lehmonen täällä. Totta kai Olga Mirella Kansallisaaret tässä soimassa. Ja sitten Maili Ilma Sairasta. Koska hän roppasi tuon toisen osan nimestään pois. Bass Persuades. Pelkästään siis Mailta tulossa Metro Boomingi. The Weeknd, 21 Savage, yhdessä Creepinni. Sen jälkeen kans tyyppiä, jota tällä hetkellä ehkä sovitellaan niinku yhdeksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi kovimmalle musanäyttämölle koskaan, mikä on kyllä crazy, että kun tähän yhteen näyttämöön pääsee, niin musta tuntuu, että se on artistille aina iso kunnia-odotus. Ja Alex Warren ehkä joku päivä sen tulee nappaamaan itselleensä, koska hänellä on ominaisuudet, mitkä siihen olisi täydellisiä, mutta kuulemma, hänkin on vaan kakkosvaihtoehto loppupeleissä Justin Bieberille. Miksi Bieber on siis liian iso tähän maailman ehkä isoimpaan musaspottiin tällä hetkellä, niin katsotaan Energyllassa sitten. Lehmonen täällä, mutta nyt Miley ja Metro Boomingin. Energyllä soi.

0: Energy.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
15: No siksi, se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä teesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
20: Hei, pst.
21: Hä?
20: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
21: Okei. Okay.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
22: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Samalla kun tässä vuosi alkaa olla siinä kohtaa, että Lehmonen täällä Energylla studiossa venailee jo niin kuin ensi vuoden isoja musaesityksiä. Kuten Super Bowlin halftime showta, niin täytyy sanoa, että otollisen aikaa tämä Metro Boomingin The Weeknd ja 21 Savagein Creepingin tuli, koska noin kaikki kolme tyyppiä on ollut tavalla tai toisella mukana isosti Super Bowlissa. The Weeknd, totta kai itse esiintyi siellä halftime showssa. Metro Booming ei ollut mukana showssa, mutta on ollut mukana näillä legendaarisilla Super Bowl-mainoksilla. Ja sitten taas 21 Savage aiheutti viime vuonna kohon, kun hän saapui sinne Daaminsa kanssa yhdessä areenalle ja sen jälkeen tyyliin lähti eri suuntaan käytävillä sen takia, että koitti vältellä paparazzeja ja TMZ:tä salamavaloineen. Mutta kuka tulee olemaan nyt ensi vuonna Super Bowl Halftime Show'n esiintyjä? Sitä ollaan pitkälti aloitettu arvuuttelemaan jo nyt, koska pikkuhiljaa se varmaan julkaistaan. Ja ilmeisesti yhtä mahdollisuutta vajaa olisi saattanut olla tämä tyyppi, Alex Warren. Mutta hänen folkpoppiinsa ei niinku ihan vielä mene nyt siihen countrypoppiin, mitä Jenkeissä tällä hetkellä suositaan. Ja kuulemma, isoimmat ehdokasnimet tällä hetkellä saattaisi olla Morgan Wallen, joka muun muassa tunnetaan Post Malonen kanssa tästä biisistä. Sitten siellä oli toinen tähti countrypopista Luke Combs kanssa, jota on mietitty. Mutta nämä on ilmeisesti ollut vaan siis suoraan sanottu niitä backup-vaihtoehtoja. Se on ihan hirveet sanoa, että nämä on isoimmat hititekijät at the moment Jenkeissä, mutta kun silti ei riitä. On nimittäin kaksi tyyppiä, kenen nimi on hiiskunut tuolta Super Bowlista ulospäin jo pitkään. Ja he on ollut Justin Bieber ja Harry Styles. Mutta vaikka kyseessä onkin yksi musan maailman isoimpia eventtejä koko vuonna, niin ilmeisesti molempien näiden tiimeistä ollaan hiskuttu, että vaikka tarjous tulisi Justin Bieberille tai Harry Stylesille, niin kumpikaan ei vastaanottaisi sitä. Koska tuosta Super Bowl-dealistähän siis ei saa pennin jeniä oikeastaan massia, usein tähdet laittaa itse ihan hirveästi fyrkkaa kiinni siihen. Ja oikeastaan niin kuin esiintyy tuossa showssa ihan vaan sen takia, että heidän lippumyynnit menisi paremmin, he koittaa promot tulevaa albumia tai jotain tällaista, mutta Bieberillä ja Harrylla ilmeisesti on keikat myynyt sen verran hyvin, että ei tarvii lähteä ilmaiskeikkoihin mukaan, vaikka kyseessä olisikin Super Bowl halftime show.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
1: Mutta mitä sä itse veikkaat? Päätyykö nyt näistä sitten joku sinne vai onko se vielä joku täysin villikortti? Koska pitää myös muistaa se, että loppupeleissä Jay-Zillä on kaikki avaimet käsissä tähän, koska hän on siellä Rock Nationin paikalla bossina, joka päättää näistä asioista viime kädessä. Mielenkiintoista nähdä. Tempersidi tässä.

0: Tästä kun päästiin jauhaan noista tulevista Super Bowl Halftime Show -esiintyjäehdokkaista, niin me ollaan niiden oikein piirittämänä. Alex Warrenit tässä. Häntä kovasti haluttaisiin sinne ja sit mies, joka on sieltä ihan kuulemma ykköspäästä ehdokkaita. Vaikka kuulemma itse ehkä kieltäytyisi tästä, jos kutsu tulisi Harry Styles. Sinne peräisin David Guettaa, Kim Petrosia. Ja vaikka Super Bowl-lippuja mulla nyt tästä ei ole heittää teille energiaa, mä väitän, että jotain yhtä lohdokasta. Piti sanoa hohdokasta ja loistokasta, niin lohdokasta sitten, mutta kyllä te tiedätte, mitä mä meinaan. Yleensä sanat menee sitten siinä vaiheessa, kun sä tiedät, että okei, tällä hemmoisella on jotain kivaa tarjoa. Kun mä ajattelin, että tälleen 30. syyskuuta, niin monella varmaan alkaa pikkuhiljaa ala, ja siis tyyliin 2 kuukautta siitä, kun on palattu kesälomalta duuniin. Ja alkaa ehkä ketuttaa vähän, ja se naapuripöydän veemäinen myyjä, joka on paasannut sulle jatkuvalla syötellä, että pitää vääntää lisää, pitää mennä pidemmälle, pitää herää aamu 5, että oikeasti onnistuu. Ei ole niinku mitään henkilökohtaisia traumaa tässä. Hän kuulosti jotenkin diipiltä, mä veikkaan, että meidän työyhteisössä joku alkaa nyt miettimään, että ketäkään toi Janne tarkoittaa. Ei niinkään, ei ole ketään teistä. Mutta jos sulta semmonen löytyy, niin eikö olisi kiva näpäyttää häntä tiedätkö ja lähteä Energyn piikki ilmaiselle matkalle lämpimään palmujen alle punaiselle matolle. On kivempi kuitenkin aina pussata itseensä ylöspäin kuin muita alaspäin, niin sinä näpäyttämässä työkaveria ilmaisella reissulla lämpöä Harry Styles ja David Guettan jälkeen. Katsella kuulolla.
1: Energy. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Mikä se?
1: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: K-Auto.
0: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
0: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta. Vaasan.

0: silloin pakko sanoa tästä keskiviikkoillasta, että jos en ihan vielä viikonlopun siinä esikartanossa, niin ainakin siinä tuulikaapin edessä olevalla kynnysmatolla pikkuhiljaa ja kurkitaan sitä viikonloppua. Vai mitä olette mieltä? Energy Illas Lehmonen täällä ja seuraava tyyppi muuten saattaa olla se, kuka täyttää mulle äskeiset lupaukset siitä, että haluaisitte lähteä lämpöön meidän piikkiin lomamatkalle punaiselle matolle. Esimerkiksi fiilistele tätä tyyppiä. Minttu tässä Nextin soi ja hän on yksi tämän vuoden Energy Music Awardsin Suomen kotimaisista ehdokkaista. Niitä löytyy 5 kappaletta hänen lisäkseen, josta sä pääset äänestämään sun suosikkiosoitteessa nrj.fi kautta osallistu. Ja jos sä se äänes jätät, niin se saattaa olla nimittäin avain kaikkeen, koska yksi äänestäjistä tulee pääsemään friendissä kanssa meidän piikkiin tonne Cannesiin, missä siis Ranskan Energy järjestää megabileet. Joka ikinen vuosi Energy Music Awards siellä on pidetty, ja sinä tulee vaikka kuinka paljon maailmantähtiä. Kuvittele silleen niin kuin joku kotimainen Emma Gaala, mutta sitten oikeasti potenssiin 25. Ollaan niin kuin lähellä sitä Oscar-gaalan megameihemiä tai grämejä, mitä musiikista puhutaan. Ja sun pitäisi mennä vasteeseen nrj.fi äänestää yhtä näistä ehdokkaista.
1: Energy Music Awards. Paras kotimainen artistiehdokkaat ovat Ahti, Minttu, Aisa Keliot, Mirella, Lauri Haav, Olga. Energy Music Awards 2026. Energy.
0: Varmasti oman ehdokkaas löydät siitä ja osoitteesta nri.fi, toi koko äänestys on käynnissä, niin Peppa kuule nappaa sieltä yksi ääni jollekin noista ja lähde Cannesiin voittajana sen jälkeen. Sitten mä oikeasti sanoin, että hei.
2: Elämä kaunis.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja nyt sitten Minttu, maailmaa muun tässä Energyllä. Let's go!

0: Ja näin. Vitsi, mihin se hävisi tääkin lähetys? Pikkuverrytys ja haukotus. Alkaa ilta olla kyllä pitkällä selvästi. Ehkä se on Leemosenkin nyt sitä aika tästä sanoa, että kuulkaa kiitos kaikesta. No tää on hyvä päivä kyllä teidän kanssa. Vitsi, mä rakastan olla täällä. Shoutout kaikki energiläiset, ketkä olitte messissä tästä sitten. Hugelit auttaa teitä siirtymään eteenpäin kohti aurinkoakin. Move it to the sun. Adelaa. Miettimästä, että mistä kaikkein baddest bitches löytyy. Kuulemma ei ainakaan elleestä tämän mukaan. Se tyyppi, joka rokkailee tällä hetkellä Vain elämäohjelmassa. Eli Matula, hitaammi hauta. Teemin palaa Shakira, Burn the Boyta. Kaikki näitä tulossa tässä nextiin. Mutta meitä sanoo moi moi, me kuullaan huomenna. Ja sit muistakaa se, että
1: elämä kaunis.
0: Sitten me todistetaan tämä Suomen 18.00. Kiitos kaikille. Moi moi!

0: Energy. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Ei kun
2: morjasta pöytään. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun. Tule
4: ilon. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Dokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Dokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Dokmani.fi.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Energy.
1: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
11: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
12: Go-auto. Miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkejä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
7: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Energy.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: liikissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
3: Marabu.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaa Golf.fi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
3: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Shipping and Living.

0: Hit music only.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
9: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
10: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Energy.
1: Näin, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
9: En mä varmaan pääse nyt.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
9: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
16: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt.

0: Energy.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
4: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. We'll be right back.

0: Energy.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Moro, mitä äijää?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Tiedetään, Teemu.
8: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
9: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.

0: Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
5: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Energy.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.

0: kirkkaisiin hetkiin. Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18.

0: Energy. Katse eteen ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
3: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei. Okay.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös, kiitti moi.
7: K-Lataus, arkesi varrella.

0: ja livenä. Energy. Hit music only.
1: Energy. Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt se tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Energillä soija.

0: Energy.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Energy Fresh.
7: Yksi soittolista.
6: Kaikki parhaat artistit.
8: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
7: Energy Fresh soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle

0: Energy.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Energy.